osjeti, znaći ću se kako znam. Mogu da te ne želim, mogu da se preselim, mogu stvarno sama pobjedama da se veselim. U četiri zida razbjesnim i stresam se na pjesmi, znam ja, ko će se

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: stranaca u našoj zemlji. Više informacija u nastavku. Kako je predloženo? Federalni zavod za zapošljavanje svake godine će do kraja oktobra utvrđivati listu deficitarnih zanimanja za narednu godinu. Za ta zanimanja poslodavci više neće morati prolaziti kroz proceduru provjere postoji li na evidenciji nezaposlenih domaća radna snaga koja može obavljati određeni posao. Lista će se utvrđivati nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem. Uz saglasnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a temeljit će se na stvarnim potrebama tržišta rada. Govori Mario Nenadić, direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Svi poslodavci u realnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine su i očevi i na svaki način su zainteresovani za razvoj i domaće privrede, unapređenje položaja domaćeg stanovnika, tako da naš interes je bez dileme domaći radnik. I u tom kontekstu puno sarađujemo sa predstavnicima institucija vlasti kako bi unaprijedili propise, evidencije nezaposlenih osoba o našim radnicima i posebno unaprijedili modele posredovanja u zapošljavanju. Kad ništa od toga, da kažem, ne uspije, onda smo prinuđeni u cilju pokrivanja naših obaveza i poslovnih ciljeva angažirati i strane radnike. Mi u Bosni i Hercegovini smo još uvijek na ispod 1%, negdje oko 0,8% zaposlenih u Bosni i Hercegovini su danas strani radnici, tako da ova tema ne treba i ne smije biti ni tabu, ona je jednostavno jedna realnost o kojoj govorimo. Najviše stranih radnika dolazi iz Turske, iz Nepala, Bangladeša, Indije, Srbije, ali iz nekih drugih zemalja. Interesi gdje su stvari javna najveća potražnja za radnom snagom prije svega su prerađivačka industrija i industrija generalno, ali evo posebno metalska, hemijska, zatim puno radnika nedostaje također u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, usluga, prijevoza i nekim drugim djelatnostima. Mi smo povećali kvotu koje svake godine odobrava Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i trenutno smo na nekih 7000 kvota. Mi o tome često govorimo na tržištu radne snage. U Federaciji Bosne i Hercegovine nedostaje negdje 35 do 40 hiljada, ali ni slučajno stranih radnika. Strani radnici, da kažem, dolaze ovdje tek nakon što se u potpunosti iscrpi domaće tržište radne snage.
0: Ako strani radnik ne zasnuje radni odnos ili prestane raditi kod poslodavca, poslodavac će to morati prijaviti kantonalnoj službi za zapošljavanje i službi za poslove sa strancima u roku od 15 dana. Nepoštivanje ove obaveze biće tretirano kao prekršaj. Jedna od novina odnosi se i na mogućnost izdavanja radne dozvole strancima koji su se ranije odrekli državljanstva Bosne i Hercegovine.
2: Info 5.
0: Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će se 11. jula ove godine klanjati u memorialnom centru Srebrenica Potočari. O svemu opširnije u nastavku. Žrtve koje će ove godine biti ukopane u času smrti su imale od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći svoj konačni smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine. Govori Hamdija Fezić, organizacioni odbor za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici.
3: Tuta za traženje nestala da je to 10 osoba trenutno koji imaju saglasnost od porodica da se mogu ove godine da ukopaju i da im se klanja dženaza s tim, da ovaj broj može biti promijenjen

0: iz razloga dok god posmrtni ostaci ne krenu iz Tuzla, iz komunalnog centra Tuzla za Visoškog, gdje se vrše njihova priprema i onda njihov transport od Visokog do Srebrenice, znači negdje do 5. imamo situaciju da se može da promijeni ovaj broj, sve zavisi od porodica, hoće li oni dati saglasnost da se oni ukopaju ove godine i da im se klanja dženaza, s tim da oni izbjegavaju to da daju iz razloga što se radi o malom broju kostiju, ali to je njihova lična stvar. A prvo, teško je to ulaziti u sam osjećaj svake te porodice, to je veoma, veoma teško donijeti tu odluku kada se nalazi jedna kost ili mali dio kosti da se ukopa, svi oni imaju nadu da će se pronaći, da će se kompletirati tijela i onda svaki 11. juli, svaki ukup budi njihova sjećanje, dira tu živu ranu, koja je živa rana u svim tim porodicama, i najvratnije da i oni ne žele to zbog malih broja kosti, a i ne žele da se možda svake godine prilikom dokopavanja ili kompletiranja ovaj posmrtnih ostataka ponovo prisjećaju toga da i ponovo to vrijeđa, da i ponovo ta rana boli. To su njihove osjećaje i on to najvratnije da zbog toga i odlučuju da probaju da vrijeme učini svoje, ne bi se našli i ostali dijelovi ili kompletiralo cjelokupno tijelo ili većina tijela.
1: U Podrinje identifikacionom projektu nalaze se posmrtni ostaci još 10 identifikovanih žrtava za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop, kao i tijela 36 žrtava koje su zvanično identifikovane DNK metodom, ali porodice nisu dale saglasnost za ukop. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama. Posmrtni ostaci do dan danas nisu pronađeni.
2: Info 5.
1: U nedjelju 5. jula ove godine Babići izletište Vis ponovo će biti centar druženja, tradicije i dobre hrane. Više od 20 udruženja žena okupit će se na platovu kod planinarskog društva Zefir kako bi se takmičili u pripremi bosanskog lonca druženja, ali i razmijenile iskustva. Program počinje u 10:30. Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio je kolega Adnan Džaf.
3: Na novoj održanoj izbornoj skupštini rukometnog kluba Gračanica prisutni su imali priliku da saznaju da će u narednom periodu na mjestu prvog čovjeka kluba biti Fahir Humić. Gospodin Humić je dobro poznato ime gračaničkoj sportskoj javnosti. Humić je već sa dosta uspjeha obnašao ovu funkciju u prethodnom periodu i, kako je kazao u svom obraćanju, očekuje i da tako bude opet. Zahvalio se na povjerenju te upoznao javnost sa osnovnim pravcima i idejama šta i kako planira dalje uz pomoć ostalih privrednika, uprave kluba i lokalne zajednice.
4: Evo šta da još kažem, samo tražim podršku od vas svi, od grada, od svi, tražim podršku jer biće lakše to da završimo prvenstvo, da ove probleme prebrodimo, ali su svi skupa zajedno. Znači, možete od vas ovdje koji ste prisutni, pa do privrednika, pogotovo privrednika, samo reći naći neki način kako da asociramo privrednike, pazimo da nekako pomogu, sport je dobra stvar. Sport stvara zdravog čovjeka, zdrav duh, dobrog doktora, dobrog inženjera, dobrog radnika. Znači, sport i tekako oblikuje čovjeka kako treba. E sad to nekako moraju da naši privrednici prepoznaju. Da je sport stvarno dobro, pazimo, sport je dobra veza državne. Evo sad vidite vi sad prvenstvo svijeta u fudbalu, bilo gdje. Znači, niko nije znao za nas, dao su za nas mnogi, a mnogi nisu dali za Bosnu i Hercegovinu, a sad znaju svi što smo ušli na prvenstvo svijeta u Americi i smo prešli tu, došli u knockout fazu i tako dalje. Znači, sport ima i tekako dobri stvari, što rekao da ne ponavljam, moram da nekako privrednike asociramo, da pomogu, da daju, nije to ništa mnogo, da bi se običao našli da daju svi pomalo privrednici nego da ne, gdje se da malo više mnogo, onda to opterećuje i 10. Da je manje opterećenje privrednicima da daju svi. Hajde da sad neće da duži, znači idemo u nove pobjede, idemo da to vratio nazad, klub kakav je bio dobar i prilik, nema govora. Znači idemo da sam nastavio sa dobrim stvarima, sa dobrim rezultatima, sa dobrom organizacijom, da budemo ime kao što smo bili i bolje ime. Hvala.
3: Od gradonačelnika Sadmira Džebe smo saznali da grad Gračanica čvrsto stoji iza svih ideja

0: koji dolaze iz rukometnog kluba. Pružio je jasnu podršku te dodao koji su planovi kada je u pitanju dvorana Luke sa kojom su već u toku radovi na restauraciji objekta, a sve u cilju obezbjeđivanja kvalitetnih uslova za trenažni proces i utakmice. U novoj upravi kluba će ostati dosta poznatih imena koja su i u prethodnom periodu bila aktivni članovi uprave, a prijedlog je da svi bivši predsjednici uđu u novu upravu kao podrška. Skupština je završena u jednom optimističnom ozračju svih prisutnih, što bi trebalo jasno da daje do znanja svim ljubiteljima rukometa u našem gradu, da rukometni klub Gračanica nastavlja dalje punim plućima ka novim uspjesima.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas se oblačnost postepeno smanjivala sa zapada prema istoku zemlje. Padavine su registrovane prije podne u sjeveroistočnim lokalnim istočnim područjima. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 19 stepeni, Sarajevo 24, Bugojno, Livno, Tuzla i Zvornik 26, Drvar 27, Jajce i Zenica 28, Bihać i Savski most 29, Trebinje i Gradačnost 30, Banja Luka 31, Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar je u Bosni većinom slab sjevernog smjera, a prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i zapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Informacijom o vremenu završavamo treće julsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Elmin Hodžić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: pobjede, idemo da to vratio nazad, klub kakav je bio, bio dobar i klik, nema govora. Znači, idemo da sam nastavio sa dobrim stvarima, sa dobrim rezultatima, sa dobrom organizacijom, da budemo ime kao što smo bili i bolje ime. Hvala.
1: Od gradonačelnika Sadmira Džebe smo saznali da grad Gračanica čvrsto stoji iza svih ideja koje dolaze iz rukometnog kluba. Pružio je jasnu podršku te dodao koji su planovi kada je u pitanju dvorana Luke sa kojom su već u toku radovi na restauraciji objekta, a sve u cilju obezbjeđivanja kvalitetnih uslova za trenažni proces i utakmice. U novoj upravi kluba će ostati dosta poznatih imena koja su i u prethodnom periodu bila aktivni članovi uprave, a prijedlog je da svi bivši predsjednici uđu u novu upravu kao podrška. Skupština je završena u jednom optimističnom ozračju svih prisutnih, što bi trebalo jasno da daje do znanja svim ljubiteljima rukometa u našem gradu, da rukometni klub Gračanica nastavlja dalje punim plućima ka novim uspjesima.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas se oblačnost postepeno smanjivala sa zapada prema istoku zemlje. Padavine su registrovane prije podne u sjeveroistočnim lokalnim istočnim područjima. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 19 stepeni, Sarajevo 24, Bugojno, Livno, Tuzla i Zvornik 26, Drvar 27, Jajce i Zenica 28, Bihać i Savski most 29, Trebinje Gradačnost 30, Banja Luka 31, Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar je u Bosni većinom slab sjevernog smjera, a prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i zapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Informacijom o vremenu završavamo treće julsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Elmin Hodžić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

0: 6 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Član krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit u skladu je sa državnim ustavom, odlučio je Ustavni sud Bosne i Hercegovine. U obrazloženju se navodi da je propisana krivično-pravna zaštita usmjerena na legitimne pravne vrijednosti povezane s očuvanjem vladavine prava i funkcionisanjem pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Apelaciju Ustavnom sudu podnio je klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na osnovu tog člana predsjednik SNSD-a Milorad Dodik osuđen je na zatvorsku kaznu od godinu dana i višegodišnju zabranu političkog djelovanja, a potom je i smijenjen sa pozivom. Dodik, koji je, između ostalog, ponovo osporio legitimitet suda.
1: Moje spoznaje govore da to nije nikakav Ustavni sud, da je to politički montirana inkvizicija. Prvo, nije u punom sastavu i ne može da funkcioniše. Sve njegove odluke, ako gledate čisto pravno, u zadnje 2-3 godine su ništavne. Ali neko gura, ima neka politička snaga koja to još održi, ali jednog dana će to neko se pozvati i reći pa vi ste odlučivali 2-3 godine, ništa niste uradili.
0: U Memorijalnom centru Potočari 11. jula bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida, potvrđeno je na posljednjoj sjednici organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Iz organizacionog odbora navedeno je da je sve spremno za obilježavanje i kolektivnu dženazu. Do sada se za Marš mira prijavilo 5.300 učesnika. Udruženja žrtava i svjedoka genocida izrazila su razočarenje odlukom gradonačelnika Brčkog da osim 11. istovremeno danom žalosti proglasi 4. juli. Iz udruženja navode da jedinstvena odluka kojom se ova dva datuma stavljaju u isti kontekst predstavlja pokušaj relativizacije genocida u Srebrenici, što je neprihvatljivo i duboko uvredljivo za preživjele, porodice žrtava i cjelokupnu javnost koja poštuje utvrđene historijske i pravne činjenice. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i američki predsjednik Donald Trump dogovorili su da će se uskoro sastati u Sjedinjenim Državama, saopćio je ured premijera. Razgovor dolazi nakon što su se Sjedinjene Države i Izrael borili zajedno u vojnoj kampanji protiv Irana, a također slijedi izvještaj o napetostima između dvojice čelnika zbog napora za okončanje rata. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci i Bihaću je 15 stepeni, Sarajevu 17, a Mostaru 25. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 10 do 22, a najviša dnevna do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

Dragi ranoranioci, dobro vam jutro, 6 sati i 7 minuta, vrijeme za naš četvrtojulsko izdanje, dakle naše druženje kroz sadržaj jutarnjeg, ali i prijepodnevnog programa. Dežurna ekipa ove subote i ovoga vikenda je Faris Osman Hođić i Sadmira Dević. Naravno, kao što ste i navikli, dosta zanimljivih i aktuelnih informacija vas očekuje uz naše redovne programske sadržaje, a sve će to upotpuniti ugodna i lijepa muzika. A za sami početak našeg programa nekoliko riječi o vremenu. Danas očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar u Bosni većinom slab sjeveroistočni, prijepodne jutarnja temperatura, dakle, koja se očekuje je od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka koja se prognozira tokom današnjeg dana kreteće se oko 30 stepeni. Dakle, ugodno i toplo vrijeme, program našeg radija vas ne može rasladiti, ali vam može ukrasiti, uljepšati

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
6: Ja, to mi.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozača autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Prodajem zemljište i šumu u Gornjoj Lohinji u zaseoku Stankovići u površini od 48 duluma, od toga 19 duluma njive, a ostalo je šuma. Kontakt telefon je 062-936-269.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Pratili ste oglase i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.

0: cijena i dobre usluge.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Kad me depra prasne, ja pisce pospe brašnom i protjeram iz sobe poput kradljivaca stoke. Pa legnem, potrošem glavu, kaputom pokrijem, kao da stiže kolera sa zvukom pete malera. Ili meljem, ili šutim, bez razloga se ljutim, samo da ponor preskočim, samo da rupu zatvorim.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve bilo rešeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
4: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
5: Ne propustite super ponudu Quadro kućenskih aparata. Samo u Fisu na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
6: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

Tako da se zahvalim sebi koji ste nam dali vaš prostor.

0: 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi, koja će se 11. jula ove godine klanjati u memorijalnom centru Srebrenica Potočara. Žrtve koje će ove godine biti ukopane u času smrti su imale od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći svoj konačni smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine. Govori Hamdija Fezić, organizacioni odbor za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici.
1: Tuta za traženje nestala da je to 10 osoba trenutno koji imaju saglasnost od porodica da se mogu ove godine da ukopaju i da im se ovaj klanja dženaza, s tim da ovaj broj može biti promijenjen iz razloga dok god posmrti ostaci ne krenu iz Tuzla, iz komunalnog centra Tuzla za Visoškog, gdje se vrši njihova priprema i onda njihov transport od Visokog do Srebrenice, znači negdje do petoga imamo situaciju da se može da promijeni ovaj broj, sve zavisi od porodica, hoće li oni dati saglasnost da se oni ukopaju ove godine i da im se klanja dženaza, s tim da oni izbjegavaju to da daju iz razloga što se radi o malom broju kosti, ali to je njihova lična stvar. Prvo, teško je to ulaziti u sam osjećaj svake te porodice, to je veoma teško donijeti tu odluku kada se nalazi jedna kost ili mali dio kosti da se ukopa, svi oni imaju nadu da će se pronaći, da će se kompletirati tijela i onda svaki 11. juli, svaki ukup budi njihova sjećanje, dira tu živu ranu, koja je živa rana u svim tim porodicama, i najvratnije da i oni ne žele to zbog malih broja kosti, a i ne žele da se možda svake godine prilikom dokopavanja ili kompletiranja ovaj posmrtni ostataka ponovo prisjećaju toga da i ponovo to vrijeđa, da i ponovo ta rana boli. To su njihove osjećaje i on to najvratnije da zbog toga i odlučuju da probaju da vrijeme učini svoje, ne bi se našli i ostali dijelovi ili kompletiralo cjelokupno tijelo ili većina tijela.
0: U Podrinje identifikacionom projektu nalaze se posmrtni ostaci još 10 identifikovanih žrtava za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop, kao i tijela 36 žrtava koje su zvanično identifikovane DNK metodom, ali porodice nisu dale saglasnost za ukop. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama. Posmrtni ostaci do dan danas nisu pronađeni.

0: aktuelni.
1: U drugom dijelu naše redovne rubrike Aktuelno govorimo o vremenu, ali donosimo i detaljni izvještaj iz Biha kao o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa vašeg radija.
0: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar je u Bosni većinom slab sjevernog smjera, a prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i zapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu do 32 stepena. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Stanje na putevima.
3: Kraj radne sedmice, pred nama su dani vikenda, a u toku je i sezona godišnjih odmora, tako da danas možemo očekivati pojačan promet vozila, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Aktuelni informativni program.

0: čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31. 7. ostvarite popust od 15%.

0: 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: Ekonomsko propagandno.

godine. U države članice Evropske unije uvezeno je oko 4,6 milijardi pošiljki kupljenih putem interneta, čija je pojedinačna vrijednost bila manja od 150 eura. Čak 91% tih pošiljki stiglo je iz Kine, što je dodatno opteretilo carinske službe širom Evropske unije. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari održan je sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Na sastanku su dogovorene aktivnosti i precizirane pripreme za obilježavanje godišnjice. Ove godine za kolektivnu dženazu i 11. jula spremni su posmrtni ostaci 10 žrtava genocida. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja tragati za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Prijave za hađž 2027. godine bit će otvorene u ponedjeljak 13. jula u 8 sati kada će na web stranici Ureda za hađž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini biti dostupan link za elektronsku prijavu. Kandidati će se moći prijaviti do 24. jula do 16 sati. Presretači na putevima našeg kantona će biti korišteni svakodnevno i tokom mjeseca jula ove godine, saopšteno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK. Kako navode iz MUP-a TK, jedinica za saobraćaj Uprave policije će, pored redovnih rasporeda radarskih kontrola za područje našeg kantona, na putevima koristiti putnička motorna vozila sa instaliranim radarskim i videonadzornim sistemom. Redovni raspored radarskih kontrola za područje našeg kantona dostavlja se BIHAM, koji dostupni su na web stranici ove organizacije u sekciji Stanje na cestama, raspored radarskih kontrola. U Bosni i Hercegovini danas očekuje sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura se kreće između 10 i 15 stepeni, a najviša dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se oko 30 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osmut Hočić. Hvala na pažnji. Vijesti.

draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: slušaj mi priču.
1: Nekada davno u gradu podno švicarskih Alpa živjela je djevojčica po imenu Heidi. Imala je samo 5 godina kada ju je njezina tetka Deta, snažna i odlučna žena, povela sa sobom u planine. Dobila je posao u velikom gradu Frankfurtu, pa se više nije mogla brinuti o djevojčici, te je odlučila da je najbolje da Heidi živi s djedom. Heidin djed bio je samotnjak koji je živio u kolibi u zabačenom planinskom zaseoku. Zvali su ga djed s planine. Govorilo se da je bio osoran, čak strašan, i da se godinama nije spuštao u obližnje selo. Djedova koliba bila je jednostavna, napravljena od drva i kamena, s jednom velikom prostorijom. U njoj je bio stol s nekoliko drvenih stolaca, stari krevet, peć s velikim kotlom i polica s tanjurima i loncima.

Iznad te prostorije bio je maleni tavan prekriven sjenom koje je mirisalo na planinske livade. I baš tu je Heidi poželjela spavati. Djed joj je napravio krevetić od svježeg sjena i pokrio ga platnom. Heidi je odmah zavoljela taj miris i nježni šum borova na vjetru koji se čuo kroz prozor. Od prvog dana planinski je život osvojio Heidi. Jela je kruh i ukusni domaći sir s apetitom. Trčala po pašnjacima bosa i pjevala s pticama. Ubrzo je upoznala Petra, kozara iz sela, koji je svaki dan vodio stado u planinu. Heidi bi mu se često pridružila, vodeći dvije djedove koze, Bijelku i Sivku. Na visoravni punoj alpskih cvjetova i mekanog bilja trčali su, ležali u travi i slušali šapat vjetra koji je nosio miris bora i planinskog cvijeća. Kako je ovdje sve veliko i tiho, pomislila bi Heidi često, gledajući kako se oblaci valjaju iznad visokih planinskih vrhova. Svakog dana uživala je upijajući svim čulima čuda prirode koja ju je okruživala. Planina se činila kao velika knjiga koja joj svaki dan govori nešto novo. Djed, iako ozbiljan i šutljiv, ubrzo je zavolio Heidi. Bila je vesela, radoznala i iskreno je uživala u svakom kamenu, cvijetu i ptici koju bi vidjela na planini. Od početka je starac bio dirnut njezinom neposrednošću. Malo po malo počeo se spuštati do sela da unuci kupi mlijeko i jaja. Ljudi su to primijetili i počeli govoriti da je Heidi promijenila starog samotnjaka. Zapravo je i bilo tako. Njezina prisutnost vratila mu je želju da se otvori ljudima. Kad je došla zima, snijeg je prekrio sve. Krov kolibe, puteljke, stabla i pašnjake. Više nije bilo moguće ići na ispašu, pa je Heidi ostajala u kolibi s djedom. Provodili su dane uz peć, slušajući kako vatra pucketa, dok je vani sve bilo bijelo i tiho. Povremeno bi je djed sa onicama odvezao do Petrova doma, gdje je upoznala njegovu slijepu baku. Baka je zavoljela Heidi odmah, jer joj je svojim veselim glasom opisivala svijet koji starica više nije mogla vidjeti. Heidi joj je jednog dana rekla da će naučiti slova kako bi joj mogla čitati iz Biblije, knjige koju je baka najviše voljela. Tako su prolazili dani, a Heidi je rasla sretna u prirodi s djedom na planini. No, jednog dana na planinu se vratila njezina tetka Deta. Bila je lijepo odjevena i činilo se da dolazi s važnim planom. Tako je i bilo. Tetka je rekla da ima priliku za Heidi, da ide živjeti u veliki grad Frankfurt. Tamo će stanovati u bogatoj kući, učiti čitati i pisati, te biti društvo jednoj bogatoj djevojčici. Iako Heidi nije ni znala što je Frankfurt, srce joj se stisnulo jer nije željela napustiti djeda, planinu, ni Petra i njegovu baku. No, Deta je već sve odlučila i bez puno objašnjenja povela Heidi sa sobom.

putovanje je bilo dugo. Heidi je prvi put vidjela vlak, velike ulice, mnogo kuća i ljudi. Grad je bio bučan i posve drugčiji od mirne planine. Uskoro su stigli do velike kuće obitelji Sezeman, gdje je Heidi trebala ostati. Kuća je imala mnogo soba, visoke stube i hodnike, služavke koje su tiho obavljale svoje poslove. U toj kući živjela je djevojčica po imenu Klara. Bila je krhka i bolesna, nije mogla hodati. Heidi joj se odmah svidjela jer je bila vedra i iskrena, a pričala joj je o kozama, planinama, cvijeću i toplini djedove kolibe. Klara ju je rado slušala, a s vremenom su postale jako dobre prijateljice. Klarina baka također je zavoljela malenu Heidi, učila ju je čitati i pisati. No, Heidi nije bilo lako. Gospođa Rottenmeier, stroga domaćica, nije voljela dječje nestašluke. Nije joj se sviđalo što djevojčica nije znala čitati ni pisati. Prigovarala joj je da ne razumije gradske običaje i često ju je grubo opominjala. Heidi je pokušavala biti dobra, ali bila je sve nesretnija. Iako je bila u velikoj kući i imala sve, čeznula je za planinom. Nedostajali su joj djed, miris sjena, koze, petar i baka, visoka trava kojom je trčala bosa. Počela je sanjati o povratku i svake noći bi se budila, otvarala vrata i gledala van, misleći da će ugledati planinu. To se događalo toliko često da su ukućani pomislili da po kući luta duh. No, kada se Klarin tata, gospodin Sezeman, vratio s puta i saznao što se događa, pozvao je liječnika, doktora Klasena. Doktor je bio mudar i blag čovjek i odmah je prepoznao da Heidi nije bolesna, nego tužna. Rekao je gospodinu Sezemanu da je jedini lijek povratak kući na planinu. I tako su svi odlučili da Heidi mora natrag. Spremili su joj stvari i pozvali kočiju. Klara je bila sretna zbog svoje prijateljice jer je znala da ju je na planini bolje. Gospođa Rottenmeier se nije složila, ali ovaj put nitko nije slušao njezino negodovanje. Heidi se sretno vratila u selo. Srce joj je snažno tuklo dok je trčala najbrže što je mogla uzbrdo do kolibe u planinama. Djed ju je dočekao raširenih ruku. Pogled mu je bio nježan, iako je bio čovjek koji rijetko pokazuje osjećaje. Ubrzo je otrčala baki i Petru. Baka je bila ganuta do suza kad je čula poznate korake i nježni Heidin glas. Djevojčica joj je donijela svježe i meko pecivo iz Frankfurta, kao što je jednom obećala. Baka je prstima prelazila po glatkoj kori kruha kakav nikad prije nije probala, a suze su joj se slijevale niz lice od zahvalnosti. Petar nije znao što bi rekao od sreće. Heidi se lako ponovno vratila planinskom životu. Ustajala je rano, pomagala djedu, trčala s Petrom i kozama po pašnjacima, brala cvijeće, a navečer bi zaspala na tavanu u svom krevetiću od sjena uživajući u pogledu na zvijezde. Kako su dani postajali sve kraći, djed je odlučio da se s Heidi preseli u obližnje selo preko zime

0: kako bi djevojčica mogla ići u školu. Toliko je zavolio unuku da je bio spreman napustiti svoju najveću sigurnost i živjeti među ljudima, jer je to bilo za njeno dobro. Heidi se svidjela škola. Učila je brzo jer je baka Sezeman u Frankfurtu u njoj probudila ljubav prema knjigama. U selu su ljudi bili iznenađeni djedovom promjenom. Više nije bio onaj šutljivi starac koji nikoga nije pozdravljao. Sada je razgovarao s drugima, popravljao im kolibe i čak dolazio u crkvu nedjeljom. Svi su govorili da je to zasluga mali Heidi. Na proljeće je stigla vijest da Klara dolazi u posjetu. Doći će sa svojom bakom, gospođom Sezeman, koja je željela osobno vidjeti djedovu kolibu. Od trenutka kad je stigla s bakom, Klara je izgledala sve zdravije. Planinski zrak, djedova juha i mirisi livada jačali su je iz dana u dan. Heidi i Klara bile su nerazdvojne. Heidi joj je pričala o planinskom cvijeću, pokazivala joj svaki skriveni kutak koji je otkrila na planini. Djed je svakodnevno pripremao svježe kozje mlijeko, a stara baka Sezeman uživala je u miru kolibe i veličanstvenim pogledima. No, Petar je bio ljubomoran jer Heidi više nije bila samo njegova prijateljica. Vidio je da više vremena provodi s Klarom nego s njim i nije znao kako se nositi s tim osjećajima. Bio je ljut i u svojoj slabosti gurnuo je Klari na kolica niz brdo kad nitko nije gledao. Kolica su se razbila, a djed je morao otići do doline po majstore. No, tada se dogodilo čudo. Bez pomoći kolica, Klara je, uz Heidinu podršku, pokušala ustati. Najprije je napravila jedan korak, zatim drugi i nije pala. Heidi je plakala od sreće, a uskoro su i djed i baka došli vidjeti Klaru kako stoji na vlastitim nogama. Bio je to najljepši dar za sve. Kad je gospodin Sezeman stigao i ugledao svoju kćer kako hoda, bio je bez riječi. Istovremeno, mali Petar, misleći da će zbog slomljenih kolica i priznanja završiti u zatvoru, pokušao je pobjeći, ali nije uspio. Kad je priznao što je učinio, svi su mu oprostili, jer je upravo zahvaljujući njegovom nesmotrenom činu Klara prohodala. Gospođa Sezeman čak mu je iz zahvalnosti obećala tjednu naknadu kako bi imao za školu i kruh. Petar nije znao kako da im se zahvali, ali znao je da više nikada neće biti tako zločest iz ljubomore. Nakon svega, djed je obitelj Sezeman pozvao da uvijek dolaze ljeti u planine. Dogovorili su se da će, ako se njemu nešto dogodi, preuzeti brigu o Heidi. Heidi je ponovno postala vedra i vesela djevojčica, puna snova i planova. Petrova baka dobila je novi krevet s mekanim pokrivačem i jastucima, baš kao što je oduvijek sanjala. Uvečer bi joj Heidi čitala iz knjiga koje je baka Sezeman ostavila i tako donosila radost u siromašnu, ali toplu kolibu. Proljeće se vratilo. Planine su zablistale u zelenilu i cvijeću, a Heidi je gledala u nebo, znajući da je tamo gdje pripada. U toploj kolibi punoj mira i ljubavi. A srce joj je bilo ispunjeno onim što se ne može kupiti. Srećom.
1: Izrek. čitali mi

djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: koje se slušaju.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Art Studio R.
3: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
3: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
3: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
3: 061 164 277.
4: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
5: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
4: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
6: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
7: Radno vrijeme do 19 sati.
4: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
8: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
9: Ekonomsko propagandno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

širom Evropske unije. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari održan je sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN Srebrenica. Na sastanku su dogovorene aktivnosti i precizirane pripreme za obilježavanje godišnjice. Ove godine za kolektivnu dženazu i 11. jula spremni su posmrtni ostaci 10 žrtava genocida. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja tragati za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Prijave za hadž 2027. godine bit će otvorene u ponedjeljak 13. jula u 8 sati kada će na web stranici Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini biti dostupan link za elektronsku prijavu. Kandidati će se moći prijaviti do 24. jula do 16. sati. Presretači na putevima našeg kantona će biti korišteni svakodnevno i tokom mjeseca jula ove godine, saopšteno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK. Kako navode iz MUP-a TK, jedinica za saobraćaj Uprave policije će, pored redovnih rasporeda radarskih kontrola za područje našeg kantona, na putevima koristiti putnička motorna vozila sa instaliranim radarskim i videonadzornim sistemom. Redovni raspored radarskih kontrola za područje našeg kantona dostavlja se BIHAM koji dostupni su na web stranici ove organizacije u sekciji Stanje na cestama raspored radarskih kontrola. U Bosni i Hercegovini danas očekuje sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura se kreće između 10 i 15 stepeni, a najviša dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se oko 30 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osmond Kočić. Hvala na pažnji.

0: Kapetan grada. Servisne informacije.
1: Dobro vam jutro, dobro vam dan, dobro vi došli u otvoreni prijepodnevni vikend program iz produkcije našeg radija za ovo nam četvrto julsko izdanje. Ova najavna špica nam kaže da je vrijeme za pregled servisnih informacija. A naš radio servis počinjemo izvještajem iz Ministarstva unutrašnjih poslova TK. U izvještaju se kaže, u protekle 24 sata javni red i mir narušen je 4 puta. Kada je riječ o kriminalitetu, registrovano je 6 krivičnih djela. Na cestama našeg kantona u protekle 24 sata dogodile su se 4 saobraćajne nesreće, evidentirano je i 9 ostalih manje bitnih događaja. U izvještaju iz Gračaničke policije

doznajemo da su imali, kako kažu, mirnu noć bez intervencija. Mirno i bez intervencije bilo je i kod gračaničkih vatrogasaca. Vjerujemo da će tako biti i za dane vikenda. Službenici hitne medicinske pomoći u protekle 24 sata obavili su ukupno 85 pregleda, od toga je 5 povreda. Na dalje pretrage u opću bolnicu upućeno je 10 osoba, a u Tuzlu u Univerzitetsko klinički centar 7 osoba. Pregled servisnih informacija završavamo prognozom vremena za danas, a danas se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura kretala se od 10 do 15, a najviša dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se od 25 do 30 stepeni.

0: koje se slušaju. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite

0: uključite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestezije.

uspomena. Razbojle sve kose postene, nekad moćne i ponosne.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
1: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2. Od petka 17. jula do nedjelje 19. jula Gračanica će biti domaćin drugog po redu međunarodnog susreta Old Timera u domaćinstvu i organizaciji Old Timer kluba Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozača autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Vijesti. Uređuje i vodi
1: Sadmira Dede.
2: Dobar dan. Objavljen je konkurs za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području našeg kantona, kojeg je raspisalo Ministarstvo obrazovanja i nauke TK. Iznos subvencije je 700 konvertibilnih maraka po jednom korisniku, a isplata će se vršiti putem predškolske ustanove sa kojom korisnik ima zaključen ugovor. Prema javnom pozivu, subvencija je predviđena za ukupno 1140 korisnika. Prijave se vrše putem propisanog prijavnog obrasca koji se može preuzeti na internet stranici ministarstva ili u službenim prostorijama resornog ministarstva. U zadnjoj sedmici mjeseca jula ove godine bit će objavljeno konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, te konkurs i oglas za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama. Konkursi i oglasi će biti dostupni na zvaničnoj web stranici ministarstva. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike unijelo je naloge za isplatu naknada za juni ove godine za više od 50.000 korisnika. Isplata iz Federalnog ministarstva financija planirana je 10. jula ove godine. Sutra u Babićima na izletištu Vis druženje tradicije.

0: niste znali. Obrazovni program.
1: Da li ste znali da je femicid ubistvo žene? Femicid je ubistvo žene zato što je žena. I postao je jedan od najtežih i najraširenijih oblika nasilja u Bosni i Hercegovini. Iako se često o njemu govori tek kada se dogodi tragedija, istraživanja pokazuju da femicid nikada ne dolazi iznenada. On je uglavnom čin dugotrajnog nasilja koji počinje psihičkim, onda prelazi u fizičko i traje mjesecima, godinama pa i decenijama. Naučnici koji godinama istražuju ovo pitanje došli su do zaključka da femicid nije nesretan događaj, nego krajnji rezultat društva u kojem žena još uvijek nema jednaku sigurnost i zaštitu

kao muškarci. Psiholozi objašnjavaju da nasilnici često mjesecima ili godinama grade potpunu kontrolu nad ženom, a femicid se najčešće dogodi u trenutku kada žena pokuša otići, odnosno prekinuti vezu, podnijeti prijavu ili napustiti dom. Prema analizama stručnjaka koji proučavaju nasilje, većina žena žrtava femicida u Bosni i Hercegovini je imala prijetnje smrću. Prvo je počinjalo psihičkim maltretiranjem. Često se na psihičko maltretiranje nadovezivalo ekonomsko uskraćivanje, kao što je zabrana rada, ograničen pristup novcu, kasnije fizičkim nasiljem, izolacija od okoline i konačno femicid. Prema međunarodnim i domaćim analizama, institucije u Bosni i Hercegovini imaju nekoliko ključnih problema. Policija, centri za socijalni rad, sudovi i sigurne kuće nemaju jedinstvenu bazu podataka. To znači da se informacije o prijavama ne razmatraju dovoljno brzo i dovoljno efikasno. Stručni izvještaji pokazuju da se mnoge prijave tretiraju kao svađa u porodici, a ne kao ozbiljno nasilje. Sociološke studije ukazuju na još jedan važan faktor, a to je da društvena tolerancija prema nasilju. U Bosni i Hercegovini dalje postoji izvjestan stav da je porodični problem privatna stvar. Upravo to omogućava nasilnicima da djeluju iza zatvorenih vrata, bez straha da će institucija reagovati. Mnoge žene odrastaju u okruženju u kojem su naučene šuti i trpi, što dodatno otežava napuštanje nasilnog odnosa. Istraživanja u sigurnim kućama pokazuju da je trenutak napuštanja veze najopasniji period za ženu. Na kraju, stručnjaci se slažu da borba protiv femicida nije samo pravno pitanje, nego kulturno i obrazovno. Zajednički stav našeg društva mora da bude nulta stopa tolerancije na nasilje. Potrebno je mijenjati način na koji djecu učimo o ljubavi, poštovanju i granicama. Femicid je tema koja se tiče svakog člana društva. Svaki ubijeni život je dokaz da sistem nije reagovao na vrijeme i da se mora raditi prije svega na prevenciji.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

0: povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan trenutak.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanice.
1: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31. 7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
4: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
5: Ekonomsko propagandno

0: vijesti.
1: Uređuje i vodi
2: Sadmira Dede.
3: Dobar dan. Objavljen je konkurs za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području našeg kantona, kojeg je raspisalo Ministarstvo obrazovanja i nauke TK. Iznos subvencije je 700 konvertibilnih maraka po jednom korisniku, a isplata će se vršiti putem predškolske ustanove sa kojom korisnik ima zaključen ugovor. Prema javnom pozivu, subvencija je predviđena za ukupno 1140 korisnika. Prijave se vrše putem propisanog prijevnog obrasca koji se može preuzeti na internet stranici ministarstva ili u službenim prostorijama resornog ministarstva. U zadnjoj sedmici mjeseca jula ove godine bit će objavljeno konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, te konkurs i oglas za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama. Konkurs i oglas će biti dostupni na zvaničnoj web stranici ministarstva. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike unijelo je naloge za isplatu naknada za juni ove godine za više od 50.000 korisnika. Isplata je iz Federalnog ministarstva financija planirana je 10. jula ove godine. Sutra u Babićima na izletištu Vis, druženje, tradicija i dobra hrana. Naime, više od 20 udruženja žena okupit će se na platovu kod planinarskog društva Zefir kako bi se takmičile u pripremi bosanskog lonca. Program počinje u 10 sati i 30 minuta. Mjesna zajednica Škahovica obilježava dan šehida ove mjesne zajednice. Danas od 18 sati počinje memorijalni malonogometni turnir Šehidi Škahovice na sportskom poligonu, dok će sutra od 12

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Za nezaboravno ljeto s Visom. Najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture iz naše široke ponude.

0: asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
1: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun. Živi bolje svaki dan.
4: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Radio Gračanica.
7: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
8: Dobar dan. Danas se prisjećamo nemilog događaja, ubistva žene i samoubistva. Događaja koji je potresao cijeli naš kanton. U nastavku našeg programa govorimo o prevenciji nasilja u porodici, nasilja nad ženama. Prevencija podrazumijeva zajedničko djelovanje svih nas, porodice, institucija, škole i cijelog društva. Dakle, o prevenciji, našem djelovanju danas govore Larisa Šuša, neformalna lobby grupa i Mirza Okić, predsjedavajući gradskog vijeća. Hvala što danas govorimo o prevenciji nasilja, jer kako su na Facebook profilu napisale članice neformalne lobby grupe, čutanje ne mijenja sistem.
9: Dobar dan svim slušateljima Radio Gračanice i vama u redakciji. Zaista hvala što ste ponovo uz nas i što promovišemo ove i tekako životno bitne teme za našu zajednicu.
10: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Gračanice. Evo, zahvaljujem se na prilici za današnje gostovanje i priču o jednoj jako osjetljivoj temi.
8: Naime, u kabinetu predsjedavajućeg Mirze Okića održana je sjednica Savjeta za sigurnost i bezbjednost građana. Predsjedavajućim, šta je poručeno sa sjednici?
10: Pa evo, na samom uvodu ja ću reći da je odmah u utorak gradonačelnik, budući da je on predsjednik Savjeta za sigurnost i bezbjednost, sazvao sastanak savjeta i onda kroz određene smjernice na samom sastanku smo došli evo i do plana sazivanja predstavnica neformalne lobby grupe žena koje su jako aktivne po ovom pitanju i određenih članova savjeta da se napravi novi sastanak, odnosno nekog koordinacijog tima, ajmo tako reći, i naprave određene smjernice u djelovanju po ovom pitanju. Tako da je sastanak protekao u jednoj jako radnoj atmosferi gdje smo zaista

0: svi prisutni trudili se da, da iznađemo najbolji put kako prevazići ovakve situacije i kako preventivno djelovati. Evo, jedan od, od zaključaka je upravo onaj medijska promocija i gostovanje na našoj Radio Gračanici, gdje su radnici, uposlenici Radio Gračanice uzeli odgovornost na sebe da organizuju ovakve emisije u narednim mjesec i više dana koliko bude potrebno, kako bi naše građane upoznali u suštini sa načinom same prijave i kome da se obrate u slučaju nasilja i određenih drugih stvari. Ono što smo još kao zaključak donijeli jeste evaluacija, odnosno unapređenje SOS Sandučića. Znamo da smo u proteklom periodu, još u prošlom mandatu, izdvojili financijska sredstva za postavljanje SOS Sandučića u svim mjesnim zajednicama i evo sad moramo ponovo, znači budući da evo dobili smo informaciju po protokolu koji je zadužen za otvaranje donošenje same pošte do naših centra socijalni rad, ali svakako idemo u, u provjeru trenutnog stanja, odnosno funkcionisanja i postavljanja uspostava za pravilno korištenje SOS Sandučića. Još šta je bitno, evo, jeste edukacija samih građana, znači i saradnja sa lokalnom zajednicom, provođenje edukativnih radionica, znači sa mjesnim zajednicama i udruženjima, bacanje akcenta na udruženje žena, znači u svim tim našim mjesnim zajednicama. Također, jedan od, od zaključaka jeste da je potrebno jačanje kapaciteta stručnog kadra. Budući da smo imali prije ovog sastanka sastanak sa predstavnicima neformalne lobby grupe žena, gdje je bila jedna trenerica prisutna na sastanku vezano za oblast samog prijave nasilja, tako da evo i u tom dijelu želimo pojačati taj stručni kadar u svakoj mjesnoj zajednici, da imamo bar po jednu trenericu. I ono na kraju što jest, kad prođemo sve ove dijelove, da napravimo jednu tematsku sjednicu, znači posvećenu pitanjima bezbjednosti sa akcentom na nasilje bilo koje vrste koje je prisutno na području grada.
1: Gospođo Šuša, predsjedavajući je pomenuo SOS Sandučić za prijavu nasilja u svim mjesnim zajednicama. Vi ste često na terenu u razgovoru sa ženama. Kako ohrabriti ženu da prijavi nasilje i potraži pomoć?
2: Pa vidite, ovo je možda i najkompleksnije pitanje kojim se mi bavimo već nekih 12 godina. Dakle, kako ohrabriti žrtvu da prijavi nasilje u ovakvom sistemu koji na kraju i na koncu činimo i mi sami građani. Izuzetno je kompleksna, znači i kompleksna tema koja traži, iziskuje multidisciplinaran pristup i izrade strategija struke koje nažalost sve više i nedostaje, pa ja ću ovako nekako krenuti da mi moramo mijenjati potpuno društvenu atmosferu u kojoj se često pita zašto je žrtva uopšte trpjela nasilje, umjesto da se pita zašto je nasilnik počinio to nasilje. Dakle, vrlo često tretiramo posljedicu, a ne uzrok problema. Ženama moramo dati, i ženama, ali i drugim građanima i građankama. Mi smo često puta, kada smo kreirali određene svoje strategije, smatrali da je jako bitno mišljenje onog djeteta od 7 godina do 77 godina, nebitno da li je to muškarac ili žena. Znači, mi moramo svima njima i cijeloj zajednici poslati jasnu poruku da prijava nasilja nije sramota. Znači, sramota je nasilje ili šutnja koja omogućava to nasilje. Vrlo često puta dolazimo u situaciju i da žrtve same od sebe odustaju. Znači, godinama trpe, godinama su stigmatizirane, diskriminirane, pa čak, ajmo reći, moramo biti iskreni, da ne osjete povjerenje u rad institucija, što je vrlo važno. Ono što mi u kontaktu sa žrtvama nasilja, odnosno naše pomagačice koje su i certificirane, educirane, pazite, mi smo znali za ovo stanje. Mi godinama upozoravamo na ono što se dešava i što je aktuelno pitanje, počev od geopolitičkih dešavanja, informisanosti, dostupnosti svih podataka, uglavnom negativnih informacija koje kupimo i sa društvenih mreža i uobičajno iz života koje susrećemo među sobom, da kako

0: ljudi su nekako i u apatiji i u srdžbi i u bijesu i takva klima uzrokuje sve više i više pojavnosti nasilja od najmlađih kategorija do i onih zrelih i starijih i apsolutno više nije bitno koja je socijalna grupa u pitanju. Znači, nasilje se dešava u svim slojevima društva. Ono što mi često puta, da bismo motivirali žrtvu, da ne kažem uslovljavamo u komunikaciji, ajde, nemojte samo radi sebe, nemojte odustajati od sebe. Vaša patnja uzrokuje patnju vaših najmilijih. Pa na neki način pokušavamo psihološki probuditi motivaciju kod najčešće žena, ja to moram reći, ali isto tako i roditelja i djece koja trpe nasilje. Znači, pokušavamo ih motivirati da znači, budu svjesni svoje odgovornosti iako su žrtva. Znači, da trpljenjem svog nasilja stvaraju klimu da se njihova djeca odgajaju u jako teškom ambijentu i da će zasigurno imati određeni stupanj devijacije u nastavku svog života.
1: Nasilje rađa nasilje.
0: Tako je, jer smo zaista postali društvo koje generiše nasilje. Kada je u pitanju rad i samih institucija, zaista moramo apelovati na odgovorna lica koja se nalaze na odgovornim pozicijama, ma kako ta pozicija djelovala banalno. Službenik na šalteru, ako je danas mrzovoljan i ima problem, ako ružno odgovori na upit građana koji su u agonijama svojim, zaista mogu doprinijeti, ali isto tako učiniti negativnu akciju da bi proizveli negativnu reakciju od naših sugrađana, sugrađanke koji su, da ne kažem, na nekakvom rubu bijesa koji vrlo često može da eskalira. Znači, nažalost, sam sistem, mi moramo pričati o tome, mi moramo pričati o našoj odgovornosti na lokalnom nivou. Kaže, nemojmo se vraćati na one stvari, zaista ima negativnosti, zaista ima propusta. Znači, svaki policijski službenik može spasti život, ali tako isto i ugroziti ga, a onda ne razmišljamo u kakvom je stanju ta naša institucija, odnosno ustanova, policijska uprava, da li ima dovoljan broj ljudi koji radi taj posao, nema li, zašto se dešava, da li su adekvatni, kompetentni ljudi primljeni na određene pozicije. Nebitno je koja je sada ustanova, zaista, jer mi svjedočimo jednom totalnom bunilu, da ne kažem, od nekompetentnosti pojedinaca i grupa koji obnašaju određene funkcije. I zaista svi moramo vrlo kritički počev od sebe, građani i građanke, da li u redu da žmirimo na nasilje gdje komšinica trpi udarce, gdje mi to čujemo, gdje su djeca zapostavljena, gdje je poplava različitih vrsta ovisnosti u pitanju od narkotika, alkoholizma, kockarnice i tako dalje, koja debelo utječe na maticu našeg društva, to jeste porodica.
1: Ovdje dolazimo do saradnje, odgovornosti policije i Centra za socijalni rad.
2: Pa vidite ovako, šta je u suštini najvažnije u tom svemu? Kad pričamo o radu tih ustanova, svakako da oni u skladu sa svojim obavezama rade svoj posao, ali jako bitan taj protok samih informacija od onog početnog poziva, prijave, da li je on pristigao u policijskoj stanici ili centru za socijalni rad, da se iskomunicira, znači taj dio sa ove dvije ustanove. Naravno, grad je tu kao neki krovni koordinator, onaj, i dužan je da financijski pokrije kompletan sistem i preventivnih i sistemskih mjera. Naravno, tu je onaj naš dio gdje sam, evo, konkretno gdje je gradsko vijeće zaduženo kroz usvajanje lokalnih akcionih planova i budžetsko finansiranje, znači socijalnih programa i same podrške žrtvama i rada Centra za socijalni rad. Postoje protokoli, znači, i jedne i druge ustanove na koji oni način djeluju, ali je jako, jako bitno, ponavljam, znači, brzina protoka informacija i djelovanje na terenu.

0: moramo znači kroz evo ove emisije koje će biti stručne, znači od prvog koraka do zadnjeg proći sa tim žrtvama, ono što će se složiti, zaista treba nam više komunikacije uopšteno sa građanima, posebno sa žrtvama onaj nasilja bilo koje kategorije, iz razloga što evo imaju ljudi malo strah i tabu i od našeg samog sistema življenja unutar naše zajednice, pa i nekog srama. Moramo razbiti tu tabu temu, moramo pričati otvoreno u samim porodicama svojim, preko svojih najbližih širiti tu nekakvu pozitivnu priču i ohrabrivati jednostavno ljude da imaju institucije koje će stati u njihovu zaštitu. Bez obzira da li je to vršnjačko ili nasilje na ženama, porodično, bilo koje vrste. Znači, mi smo evo u fazi znači izrade novog protokola o prevenciji u nasilju sa Centrom za socijalni rad. Je novi zakon stupio na snagu i evo u ovim sastancima i razgovora smo na tragu rješenja, dok se ne završi kompletna, ajmo reći, ova rasprava i usaglašavanje sa svim onaj gradovima i opštinama na području Tuzlanskog kantona, onaj i mislim da Gračanica, ajmo reći, zahvaljujući i određenim udruženjima na području grada Gračanica, pa i našim ustanovama, je na tragu jednog kvalitetnog rješenja, gdje ćemo zaista u narednom periodu moći manje pričati o ovakvim ružnim stvarima koje se, evo, nažalost, dešavale. Ne bih ulazio u same protokole, ono što mogu i želim reći je kako god mi sistem uspostavili, uvijek ima prostora za napredak. Evo ovim putem ću pozvat znači građane da imaju povjerenje u ove ustanove i da, a isto tako ću pozvat uposlenike ovih ustanova da posebno imaju senzibilitet kad su ovakvi slučajevi u pitanju, kad dođu ovakvi pozivi, da maksimalno, što ne sumnjam, ali da maksimalno profesionalno i oprezno djeluju sa ovakvim pozivom.
1: Gospođo Šuša, kako brzo reagovati na svaku prijavu nasilja i biti podrška i zaštita žrtvi ženi?
2: Pa ovako, žrtva, da vam kažem, prije svega vraća se na rad institucija, malo čisto iz razloga što su institucije te koje bi trebale da zapravo osiguraju efikasnost i efektivnost same zaštite žrtve. Žrtva mora znat kome se može obratiti, koje su mogućnosti zaštite, da li će njena prijava biti ozbiljno shvaćena ili neće biti ozbiljno shvaćena, podršku porodice, prijatelja, stručnih službi. To je sve zajedno često presudno, da li će ona uopšte prijaviti to samo nasilje. Dakle, kada vidimo rezultate koje smo imali, ja slušam i predsjedavajućeg, slušala sam i mnoge prije toga, u ovih 12 godina izmijenjalo ih se priličan broj i svi smo govorili, mi moramo ovo, mi moramo ono, napravili smo niz dokumenata, ali dolazimo do problema kada je u pitanju implementacija tih dokumenata. Uzimajući u obzir da su edukacije ključni faktor i za građane i građanke, da znaju gdje mogu ostvariti svoja prava, ali isto tako i za uposlenike koji moraju pratiti protokole, moraju pratiti nove zakonske odredbe, biti informisani, dopunjavati i raditi na sebi i na svojoj profesionalnoj orijentaciji, pa tu smo zakazali. To su ključne mjere prevencija gdje mi možemo zapravo kao jedan kolektiv, kao jedna zajednica izuzetan rezultat napraviti. Pazite, ja kada dođem ispred nevladnog sektora, u bilo koju instituciju, kada je u pitanju žena, zaštita žene, gender i tako dalje, toliko je neformalna lobby grupa uradila na sistemu zaštite žena i opet smo, svi nam kažu, vi ste, kaže, 10 mjesta, prvi pa svi ostali. Pazite, Gračanica je grad koji ima apsolutno mogućnosti i kapacitete da zadovolji sve ove potrebe, ali smo zakazali. 2023. godine mi smo

usaglasili koncem 2023. i sa blagom promjenom u drugom mjesecu 2024. godine mi smo taj protokol verificirali, usaglasili sa tadašnjim savjetom sigurnosti, ako sam ja cijelo vrijeme tražila da to bude

0: da zaustavimo armiju botova i tako dalje. Najčešće žene su vrlo često, moram reći, žrtve i takve vrste nasilja, cyberbullyinga i tako dalje. Aktivne, glasne, one koje su ispred drugih, uvijek trpi na svojoj koži. Znači, kada govorimo o uopštenom nasilju u gradu, sve ono što nam se dešava na nekom tom društvenom nebu socijalnih mreža se prerasta, znači i prevodi se u realne živote svih nas, u svakodnevnicu. Tada imamo ovako snimke gdje ljudi apsolutno, znači s pravom pozivaju na i nas, građane, znači da se ponašamo u saobraćaju kulturno, da se ne stajemo na pogrešna mjesta i onda imamo aktivističke grupe koji zaista kvalitetne stvari govore, ali onda dođemo u situaciju da takvi nekakve snimci, fotografije eskaliraju neko novo nasilje. Mi se prvo moramo naučiti kulturi dijaloga o bilo kojoj temi, a ta kultura dijaloga nažalost nedostaje. Znači i sve više nedostaje. Dakle, da skratim, sve ono što smo napisali u papiru, mi moramo svesti na lokalizaciju, implementaciju na terenu. Dakle, mora biti odgovorno lice, nemojmo se ispred institucija bojati. Kazna jednog prijatelja, poznanika koji je ugrozio možda stotine života drugih, apsolutno nam ne daje za pravo da šutimo. Dakle, mi i povodom ovog ubistva i svih drugih znači evidentnih primjera nasilja, mi moramo imati javna saopštenja u smislu transparentnosti, informisanja javnosti, da javnost osjeti da postoje institucije koje u našem interesu rade i da ne biraju koje političke pripadnosti, familijarne veze, ne znam kojeg sve razloga, da ne govorimo o tome. Mi moramo govoriti o tome, mi smo ljudi, svi grešnici i svi griješimo, ali hajde ljudi da počnemo popravljati te greške, pa zar nismo više umorni od negative. Ti kad kreneš ujutro na posao u 8 sati, kad vidiš gužvu i čekaš sat vremena u koloni da prođeš određenu, eto ti razloga, motivacije da budeš i nesretan i nezadovoljan. Hajte ljudi da vidimo u 8 ujutro pjesmu, muziku. Znači, vjerujte, radimo u okviru naših fokus grupa i zaista građani su ti koji nam govori o svojim ličnim strahovima i koji govori o proizvođenju nasilja, znači na lokalnom nivou. Naši penzioneri se boje prijeći ulicu. To je sramno i strašno. Mi smo imali nedavno pretučenog penzionera koji je nažalost nakon par mjeseci usred posljedice preminuo. Ja nisam ta koja treba da vještači određene stvari i da govori šta treba, ali ljudi, mi ne smijemo dopustiti da nam se takve stvari dešavaju,
1: da nam postane
0: svakodnevnica. Kažemo, pogledamo, imamo znakove obilježavanja, konačno neki u rijetkim koji su postavljeni za zabranu kretanja vozila, znači u šetačkoj zoni. Naši građani su građani, majke sa kolicima ne smiju proći od trotineta i od tih nekih drugih stvari. Mopedi nam rade haos po gradu. Znači, uloga roditelja, nas kao roditelja, je jako bitna. Ali postoji način na koji možemo, evo mi smo i predlagali čak da se okupi grupa, recimo bajkera, pa da ta djeca koji upravljaju motorićima i mopedima, kojima je pravi bajker, ajmo reći nekakav uzor, postoji tehnike kojima može, pa da dođe službenik policije i pravi bajker obučen u opremu, pa da napravimo simulacije nesreća i toga na našim ispred platoa PCS bazin, pa da im upriličimo druženje, da kažemo nećete nikad biti primjer pravi bajker ili član našeg kluba ukoliko pravite gluposti po našem gradu i tako dalje, da pomognemo i tim roditeljima da iskontrolišemo, nađemo mehanizam kontrole mnogih nekakvih priča.
1: U svim takvim segmentima potrebno je zajedničko djelovanje.
0: Djelovanje, koordinacija i imaju rješenja. Kako ljudi ukazuju na probleme, vjerujte, ukazuju redovno i na rješenja.
1: Evo, danas želimo prije svega govoriti o prevenciji, predsjedavajući, da li se razmišlja o besplatnom savjetovalištu za žene, psihološka i pravna pomoć?
2: Pa evo ovako, ono što je

0: bio i jedna od tema na ovom sastanku gdje je bio prisutan naš glavni imam Efendija Islamović. Oni su u sklopu svog rada imaju projekat vezano za brak, porodicu i ulogu žene i majke u našem društvu, ali svakako evo da mi u Gračanici nemamo zvanično ustanu koja služi toj svrsi, i ono što će biti jako izazovno jest u narednom periodu jeste da razmišljamo u tom pravcu i da nađemo način kako možemo oformiti. Evo, budući da imamo trenutna, ajmo reći, adresa za ovakvu vrstu savjetovališta je Centar za socijalni rad i policijska stanica, on to sa kapacitetima koji imaju rade trenutno i obavljaju tu dužnost, ali svakako mi u narednom periodu trebamo razmišljati o savjetovalištu za žene, budući da evo imamo naše zvanične ustanove, a imamo i jedno udruženje, odnosno našu neformalnu lobby grupu žena koja je dosta doprinijela zaista u ovom segmentu u proteklom periodu, i mislim da bi najbolja opcija bila da se uđe u javno civilno partnerstvo, grad Gračanica, stručne institucije, udruženja građana, da pokrenemo tu kompletnu priču i da konkretnim primjerima damo postrek da institucije staje iza toga. Naravno, da bi se sve to uradilo, potrebno je zaokružiti neku financijsku konstrukciju, ali smatram da je to možda u ovom dijelu najmanje bitno. Ono što ćemo nastojati da evo naše predstavnike vjerske zajednice, predstavnice neformalne lobby grupe žena, Centar za socijalni rad pozovemo na jedan sastanak da iznađemo put kako najbrže doći do jedne takve ustanove, a onda kroz dalje djelovanje pružati tu pomoć. Naravno, dotaći se ovo kad kaže kolegica, bitna je adresa i put, odnosno da same žrtve nasilja prijave i da osjete da su zaštićene u tom svemu, je dosta zavisi i od nas samih koji evo svakodnevno kroz svoja djelovanja možemo pomoći u tom dijelu. Znate, porazna je činjenica da mi kao građani vidimo svojim očima neke stvari, a ne želimo reagovati, čak ni obaviti telefonski poziv da prijavimo, i vjerujte, te osobe to osjete. Znači, do svakog od nas pojedinačno je obaveza, zakonska obaveza, a i ljudska obaveza, ako primijetimo, vidimo, da reagujemo, djelujemo, pa svako na svoj način, da li pozivom, da li prilaskom tih ljudi koji su i žrtve i vršioci, trenutnim djelovanjem, normalnim pristupom pokušamo smanjiti bilo koju vrstu. Evo, ja sam se dotakao isključivo na današnjem gostovanju žrtava porodičnog nasilja i sigurnosti u tom dijelu, ali ako pričamo o sigurnosti u gradu, to je jedna široka oblast koju mi evo mjesečno na Savjetu za bezbjednost razgovaramo, od saobraćajne sigurnosti pa nekih drugih, i svakako da uvijek ima mogućnosti za napredak, ali ponovit ću, jako bitna komunikacija gradskih vlasti, gradske uprave, službi, građana i stručnih službi, Centra za socijalni rad, Centra za mentalno zdravlje, imamo mi tu mogućnost gdje kroz našu primarnu zdravstvenu zaštitu preko doma zdravlja možemo doći do određenih informacija, potreba određenih naših građana, odnosno žrtava nasilja. Svakako ćemo ići u pravcu ovog osnivanja savjetovališta. Po meni, rekao sam, moj lični moje lično viđenje i put je da to treba biti u koordinaciji sa udruženjima građana, gradske uprave i stručnih službi.
1: Gospođo Šuša, vi ste na terenu u kontaktu sa ženama. Kakva je situacija?

0: da li smo spremni za edukaciju ili možda za otvaranje sigurne kuće?
1: Pa ovako da vam kažem, edukacija je jedan od najvažnijih elemenata prevencije i zaista je potreban jedan veliki kontinuitet rada sa građanima, mladima, institucijama i svim osobama koji mogu biti možda i prvi korak, kontakt žrtve nasilja. Prije svega moramo početi o sebi, raditi na sebi, informisati se, educirati se, gdje mi to možemo. Da li je sigurna kuća možda najbolje rješenje? Mislim i da ne. Sigurna kuća je, znači, tretira posljedicu uzroka koje mi ne rešavamo. Dakle, kada dođe se do sigurne kuće, dobrim dijelom tada smo u gabuli, tada smo u problemu. Znači, ono što smatram jeste da mi trebamo poraditi na tim prevencijama prije nego li dođe do smještavanja osoba u sigurnu kuću. Kada je sigurna kuća sama po sebi u pitanju, zaista mi smo se trudili u našem dugogodišnjem radu da preveniramo svaku vrstu problematike i da budemo korak ispred u smislu organizovanosti i naše spremnosti da reagujemo. Mi imamo najbliže naše sigurne kuće u Tuzli Viva žene i Uge budućnost u Modričoj. Znači, sigurne kuće ne, apsolutno nemaju granica u smislu djelovanja i u to ime mi smo već napravili i koalicije i projekte koji će uskoro biti na konferenciji o nasilju u Gračanici prezentovane. Naša stručna tijela i naše službe imati će priliku da zajedno sa nama posjetimo Uge budućnost, da napravimo i partnerstvo i mogućnost, znači, da se naše službe educiraju u okviru djelovanja tih sigurnih kuća, ali ono što apostrofiram, i moramo imati strategiju zbrinjavanja žrtve nakon sigurne kuće. 2-3 mjeseca mi imamo u proceduri da žrtve ili njena djeca, uglavnom su to žene, da se razumijemo, iako ima i muškaraca koji trpe porodično nasilje u strani žena, i toga ima, ali mi zaista moramo voditi se činjenicama i napraviti jedan konkretan, koncizan strateški plan sa kratkoročnim, dugoročnim aktivnostima, rokovima i odgovornim licima za implementaciju. Dakle, ono što se nameće je da sigurna kuća ne smije biti jedino rješenje, ona je zaštitna mreža kada nasilje već postoji, dok naš cilj mora biti sistem koji prepoznaje problem i reaguje prije nego što dođe do najtežih posljedica. Svi smo u tome odgovorni, naša zajednička obaveza je da gradimo zajednicu u kojoj svaka žena zna da ima pravo na život bez nasilja, ima pravo na zaštitu, ima pravo da bude saslušana. U okviru i u kontekstu toga ja apelujem na sve predstavnike mjesnih zajednica, ovo mora zaista biti koordinisano djelovanje, jedna bezuslovna, znači, saradnja gdje ćemo imati nultu toleranciju prema svakom i primjetnom pokazatelju da se određeno nasilje dešava, da vrlo ozbiljno shvatimo svoju ulogu, svaki građanin, građanka, pa na kraju i predstavnik lokalne zajednice u bilo kojoj branši, dakle, da se mapiraju, da se mapiraju i targetiraju žrtve nasilja, a potom da rješavamo te uzročnike problema koji su na koncu i sami žrtve na neki način sistema, jer i silnik može biti žrtva sistema koja, pazite, mi smo društvo koje je došlo iz rata. Mi imamo jednu transmisiju PTSP-a, PTSD-a i čega li sve već ne. Znači, moramo jačati kapacitete. Znači, u domu zdravlja mi nemamo psihijatra. Mi moramo sebi priznati da to nemamo. Imamo 2 psihologa od kojih je jedna na porodiljskom bolovanju. Dakle, o čemu govorimo? Jedna osoba za 46.000 građana nema šanse da može psihoterapeutski pokriti kompletnu oblast. Jer imali smo, zadnji pokazatelji su bili, 170% imamo porast vršnjačkog nasilja. Ta djeca tek izrastaju, ona danas imaju 50 kg, za par godina imat će 100 kg. I tad ih nećeš moći kontrolisati. Znači, tu je problem. Sve je češće i učestalije nasilje djeci nad roditeljima. Sve je češće i učešćalije, znači, da same žrtve nasilja po članu 97.

0: ako se ne varam, da ne pogriješim, urade opoziv same prijave nasilja, ne žele da terete, silnika koji je član porodice, dijeta, suprug, ovako, onako, žele da zaštite člana svog porodice. Sistem ima dužnost po zakonu da djeluje službeno, da pokreće pitanje, da niko ne prijavi, počev od ljekara koji pregledaju žrtve, pa uoči modrice, pa daju na psihološke razgovore, pa da se otvaraju te teme. To su prevencije koje mi možemo zaista da primijenimo i da primijetimo. Ali tim stvarima se niko ne bavi. Mi ako imamo centar za socijalni rad u kojim fali ljudi koji ne mogu da pokriju administrativne poslove, onda imamo problem. Dakle, ovo su stvari o kojima zaista moramo početi iskreno govoriti. Ovo nije napad ni na vlast, ni na poziciju, ni na opoziciju. Ovo je suštinski realno stanje. Nalazimo se u izuzetnoj krizi sigurnosti i poražavajuće je da u takvom, ja se zahvaljujem predsjedavajućem koji je reagovao i primijetio naše apele, jer pazite, ja moram se vratiti na početak priče. Od drugog mjeseca 2024. godine ne znam zbog čega mi smo isključeni Savjeta za sigurnost koje smo same inicirale, gdje smo uradile prijedloge, čak i za Skupštinu kantona žene Gračanice su radile prijedlog koordinacionih timova koji je ušao u rezoluciju TK, jednoglasno usvojeno i date preporuke svim gradovima i opštinama. Danas mnogi gradovi na Tuzlanskom kantonu imaju koordinacijono tijelo za sigurnost koji se tako zove i tako radi, a Gračanica nema. To je porazna činjenica. Ja se opet kažem, nikad nije kasno. Hvala vam što ste nas uvažili, jer mi smo pripremili stanje, obezbijedili projekte i za nastavak EGLAP-a. Evo, predsjedavajući može to da potvrdi. Prije godinu dana ja sam predsjedavajućem donijela, upisali smo, mapirali Gračanicu u VPS sistem koji podržava UN IOM, žene, mir, sigurnost, Women Peace Security, na mapi Gračanica nije bila. Dakle, tu nam otvara jedne nove mogućnosti, jer sve su indicije da će se projekti nastaviti i da ćemo imati sredstva, jer smo najbolji pokazatelj aktivističkog rada u Bosni i Hercegovini. I to svi potvrđuju. Tako da.
1: Hvala vam puno za izdvojeno vrijeme, hvala vam za ove dragocjene informacije koje ste podijelili sa nama.
0: Evo, ja bih samo sad, ako dozvoljavate, da ponovo apelujem i da motivišemo građane i građanke da prijavljuju nasilje unatoč. Možemo imati povjerenje, nepovjerenje u rad institucija, ali kad uđe 30 prijava danas, onda neko mora reagovati, neko će se kučiti u glavu u tom sistemu da reaguje. Dakle, imate redovan broj policije 1-2-2. Imate policijsku stanicu, ako ne možete 1-2-2 dobiti, ima 0-3-5-7-0-6-2-2-2. Pa, ako niste zadovoljni odgovorom službenika, tražite nadležno odgovorno lice, ne odustajte od svojih i napora da spasimo naš grad, Gračanicu i ljude u njoj. Imate centar za socijalni rad, telefon 703-144-702-566. Imate, centar za mentalno zdravlje, 369-216 je broj telefona. Imate poštanske sandučiće postavljene u svakoj mjesnoj zajednici. Evo, naš predsjedavajući je obezbijedio, mi smo dali prijedlog još prije 2 godine, uputstava kako se prijavljuje, u te poštanske sandučiće, i oni su važni, mislim da je već u fazi printanja, biti će plakate u mjesnim zajednicama istaknute na pločama. Dakle, imate SOS aplikaciju koja je dostupna i na stranici grada Gračanice. Instalirajte i sebi. Dakle, imate, ona je besplatna, može se koristiti, pruža prilične mogućnosti, ali je problem ako se ne koristi. Ima dio koji je do nas, zato apelujem i na građane i na društveno odgovorne osobe koje radi u službama i tako dalje, da se svi zajedno potrudimo, jer zajedno možemo učiniti Gračanicu sigurnom zajednicom.
1: Danas su moji sagovornici bili Larisa Šušam, neformalna lobby grupa, Mirza Okić, predsjedavajući gradskog vijeća. Poštovani slušatelji, hvala što ste bili uz nas. Nasilje nije privatna stvar, već problem cijelog društva. Ne okrećimo glavu pred nasiljem. Budimo glas podrške.

0: Samo zajedničkim djelovanjem možemo stvoriti sigurno okruženje za žene, djecu i sve članove društva. Hvala na pažnji. Ostanite uz naš program i ne zaboravite, nasilje nikada nije rješenje, a prijava može biti rješenje i može nekome spasiti život. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program.
3: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.

0: 12.00, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Sanja Srdić i Radmila Grubiša.
1: Dobar dan. U Sarajevu sastanak predsjedavajućeg državnog predsjedništva i komandanta NATO-a u Bosni i Hercegovini.
0: U Bratuncu se obilježavaju 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. U Republici Srpskoj i Drbačkom distriktu dan žalosti.
1: Hiljade Iranaca opraštaju se od Alija Hamneija. Sjedinjene države obilježavaju četvrt vijeka nezavisnosti.
0: Završene 45. pozorišne igre u Jajcu.
1: Danas sunčano i toplo, na graničnim prelazima gužva. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s novim komandantom NATO štaba u Sarajevu, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom. Izjavio je da su punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i NATO u ključni strateški ciljevi države, dok je Fowler poručio da NATO ostaje čvrsto opredijeljen za jačanje partnerstva s Bosnom i Hercegovinom te podršku njenom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i razvoju odbrambenih kapaciteta.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine ukazao je na važnost intenziviranja aktivnosti vezanih za implementaciju programa reformi Bosne i Hercegovine u narednom periodu. Također ukazao je na značaj nastavka reformi u sektoru odbrane i sigurnosti, kao i daljeg jačanja saradnje Bosne i Hercegovine s NATO-om.
1: Hiljade ljudi danas u Bratuncu, gdje se obilježavaju 34 godine tuge i sjećanja na 3267 ubijenih Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Danas je dan žalosti u Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Centralna manifestacija nosi naziv U Bratunac se ne zove, U Bratunac se ide. Do ovog trenutka za žrtve je služena sveta liturgija koju je predvodio patrijarh Porfirije uz sasluženje mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma i arhijereja Srpske pravoslavne crkve. U Bratuncu su danas i najviši zvaničnici Republike Srpske, među njima i entitetski predsjednik Siniša Karan.
2: Naš dolazak je ovdje da upravo se duboko poklonimo svim nevinim stradalim žrtvama Srednje Podrinja i Birča. Ono što je važno naglasiti da su ovdje bile nevine žrtve, da su žrtve bili civili, da su bili djeca. I 47 je stradalo ovdje, pa ćemo pomenuti i našeg spomenka. Kroz spomenka imamo najbolju i najveću simboliku ovog stradanja. Ono što želimo da svih danas kažemo da smo sa njihovim porodicama, da dijelimo njihovu bol. Ali ono što je jako važno, želimo da pokažemo istinu, tragičnu istinu ovog tragičnog sukoba. Cilj onih koji su ubijali na najmonstruoznije načine naše civile je bio klasično etničko čišćenje.
1: U memorijalnom centru Potočari 11. jula bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida, potvrđeno je na posljednjoj sjednici organizacionog odbora u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Iz organizacionog odbora

0: Bora navode da je sve spremno za obilježavanje i kolektivnu dženazu. Do sada se za Marš mira prijavilo 5300 učesnika.
1: U Sarajevu će danas biti održan Kongres Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine. Kongres će okupiti predstavnike bosansko-hercegovačke dijaspore iz brojnih zemalja svijeta, predstavnike institucija, diplomatskog kora, akademske zajednice, privrednog sektora i organizacija civilnog društva. Cilj Kongresa je jačanje saradnje između Bosne i Hercegovine i njenog iseljeništva, unapređenje institucionalnih veza te razmatranje mogućnosti za intenzivni doprinos dijaspore ekonomskom, društvenom i kulturnom razvoju Bosne i Hercegovine.
0: Slušate podnevne vijesti. Na području industrijske zone Bišće polje kod Mostara izbio je požar velikih razmjera. Prema riječima dežurnog operativnog u profesionalnoj vatrogasnoj brigadi, vatra je zahvatila otvorenu površinu. Za sada nisu ugroženi objekti. Uzrok požara nije poznat.
1: Požar u kanjonu rijeke Rakitnice u blizini sela Blace u Konjicu i dalje je aktivan, a jako strm i nepristupačan teren onemogućava gašenje, saopštili su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kako su naveli, u posljednje 24 sata u ovom kantonu zabilježeno je 14 požara, i to 10 u Mostaru, 3 u Čapljini i 1 u Konjicu. U požarima je većinom gorjela trava i nisko rastinje.
0: Na lokalitetu Grabovičkog jezera bit će održan centralni dio programa zajedničke potražne i stijenske vježbe pod nazivom Za svaki ljudski život 2026. Program organizuje Gorska služba spasavanja Jablanica, trajaće i sutra.
1: Ovaj kompleksni događaj okupit će gorske službe spašavanja i druge specijalizovane spasilačke službe iz cijele Bosne i Hercegovine. Cilj je demonstracija spremnosti i jačanja zajedničkih kapaciteta za djelovanje u kriznim situacijama.
0: U Teheranu je počela zvanična višednevna ceremonija oproštaja od poginulog iranskog vođe Ajatolaha Alija Hamneija. Pogrebna povorka u ovom gradu biće održana sutra, nakon toga i u još tri grada. Ali Hamneji biće sahranjen 9. jula u Kadu. Očekuje se da će pogrebnim ceremonijama prisustvovati oko 10 miliona ljudi. Posljednji ispraćaj Ali Hamneija, koji je ubijen u američkom napadu u februaru, ujedinio je Irance, koji danas poručuju da će istrajati u svojoj borbi protiv Sjedinjenih Država i Izraela. Istovremeno iz Washingtona stiže uvjeravanje potpredsjednika J.D. Vance-a da će aktuelni pregovori o primirju potpuno promijeniti Iran.
2: Liderova pesnica je znak da su i naše pesnice stisnute i da će neprijatelj biti uništen tim pesnicama ako Bog da. Nastavit ćemo uzvikivati smrt Americi i smrt Izraelu sa istom takvom stisnutom pesnicom. Mislim da su Sjedinjene Države u odličnoj poziciji, bez obzira na to kakav će biti konačni ishod pregovora. Ako pregovori budu uspješni, a očigledno želimo da to i budu, dobijamo Iran koji je trajno transformisan.
1: Sjedinjene Američke Države danas, 4. jula, obilježavaju 250 godina nezavisnosti. Ovoj velikoj proslavi pridružuje se i Bosna i Hercegovina. Kako je saopšteno iz ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu, institucije širom naše zemlje osvjetlit će svoje zgrade u znak podrške i partnerstva.
0: Dodjelom nagrada sinoć su završene 45. pozorišne igre u Jajcu. U takmičarskoj selekciji odigrano je 6 predstava koje su se uglavnom suočavale sa traumama prošlosti. Publika ipak zadovoljna. Slušamo Danijelu Regoje.
3: Svaki festival je refleksija protekle sezone u teatrima koji se koncipira po ličnom stavu i nahođenju selektora, smatra dramaturginja Dubravka Zrnčić-Kulenović i dodaje da je ova godina bila skromnija nego inače u našim pozorišnim kućama, što se direktno ogledalo i u samom programu.
4: To su sve bile predstave koje se bave našim traumama. Mislim da je došao trenutak i vrijeme da svi malo počnemo razmišljati i o nekim drugim temama koje jesu dio naše stvarnosti i koje zahtijevaju zasigurno i pitanja i traženje odgovora, ali mi se čini da smo nekako, gledajući kroz ovu selekciju, upali u jedan umjetnički ćorsokak.
3: No ono što je sigurno je činjenica da teatri sa radošću dolaze u Kraljevski grad predstaviti ono na što su najponosniji u protekloj sezoni. Publika sa radošću dočekuje igre.
5: Pratim pozorišne igre u Jajcu redovno svake godine, to mi je nekako vrhu

0: nezgodni.
1: Neprocjenjiv je značaj. Mislim da je i sad na jednoj lijepoj razini, je dobro organiziran, ali da možda možemo imati još više pomoći.
2: Ove godine sa festivala je krenula i inicijativa da se pozorišnim igrama u Jajcu vrati značaj kakav su imale prije rata, da budu mjesto susreta, razmjene iskustava i kruna teatarske sezone u zemlji. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
3: Narodno pozorište Sarajevo zatvorit će sezonu koncertom naslovljenim Viva la opera. Za u posebno veče pripremljen je poseban program od popularnih operskih arija i ansambala, a izvodit će ih mladi solisti Hana Andle, Hana Dikarić, Emir Menbaš Aščerić i Erol Radmanović, potom hor opere, a svi uz Sarajevsku filharmoniju i pod ravnanjem Danijela Žontara i Emira Meremića.
4: Temperature vazduha izmjerene u 11 časova, Sarajevo 23 stepena, Bijeljina 24, Banja Luka 25, Zenica i Bihać 26, Trebinje 27 i najtopliji Mostar 29 stepeni.
3: U Bosni i Hercegovini je danas sunčano i toplo vrijeme uz lokalno malu oblačnost. Maksimalna temperatura vazduha od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni, a u višim predjelima od 21 stepen Celzijusa, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
4: Uslovi za vožnju su povoljni, a s obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila na putevima i graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Donja, Doljani i Donja Gradina. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Na dionicama autoputa Sarajevo-Zapad i Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banja Luka gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz Automotu Saveza Republike Srpske apeluju na vozače da budu strpljivi. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spiker Sanja Srdić. Urednik emisije Radmila Grubiša.
5: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Reklame koje se slušaju.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
0: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Art Studio R.
3: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
3: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
3: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
3: 061-164-277.
4: Ekonomsko propagandno.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Vijesti. Ređuje i vodi
1: Sadmira Dede.
2: Dobar dan. U organizaciji Univerziteta u Sarajevu, Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti, međunarodnog prava i Bošnjačkog instituta, Fondacije Adila Zulfikarpašića. Jučer je u Sarajevu počela međunarodna naučna konferencija Srebrenica 1995. godine. Konferencija okuplja istaknute domaće i međunarodne naučnike, istraživače i stručnjake, koji će kroz tematske panele razmotriti ključna pitanja u vezi sa genocidom u Srebrenici. Planirana je i posjeta memorialnom centru Srebrenica Potočari i drugim mjestima od značaja za istraživanje i njegovanje kulture pamćenja. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike unijelo je naloge za isplatu naknada za juni 2026. godine za više od 50.000 korisnika. Isplata iz Federalnog ministarstva financija planirana je 10. jula ove godine. U zadnjoj sedmici mjeseca jula ove godine bit će objavljen konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, te konkurs i oglas za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama. Konkursi oglasi će biti dostupni istog dana na zvaničnoj web stranici ministarstva. Bosanski kulturni centar Građanica povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici organizuje promociju knjige Esnefe Smajlović-Muhić Život prije i poslije Srebrenice, majka Hatidža i ono što ostaje. Događaj je danas sa početkom u 19 sati u Dershani Osman Kapetanove medrese u Građanici. Mjesna zajednica Škahovica nizom događaja obilježava dan šehida ove mjesne zajednice. Danas u 18 sati počinje memorialni malonogometni turnir Šehidi Škahovice na sportskom poligonu, dok će sutra u 12 sati biti upriličeno druženje boraca kod lovačke kuće. U našoj zemlji preovladava sunčano i toplo vrijeme uz dnevnu temperaturu koja se kreće oko 30 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osman Hočić. Hvala na pažnji.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobar dan. Pozdravljamo vas iz našeg studija i režije i želimo vam dobrodošlicu u otvoreni program Radio Gračanice. Kao što je poznato, Bosanski kulturni centar dugi niz godina obilježava Dane Srebrenice, a ove godine se navršava 31. godišnjica od genocida u Srebrenici. Tim povodom u organizaciji Bosanskog kulturnog centra 4. jula od 19 sati u Drshani Osman Kapetanove medrese bit će upriličena promocija knjiga književnice Esnefe Smajlović-Muhić, žene srebreničanke sa tuzlanskom adresom. A o njoj ćemo više govoriti i više ćete saznati na samoj promociji. A gospođa Esnefa je danas gošća u našem otvorenom programu. Gospođo Muhić, dobar dan i dobrodošli u otvoreni program Radio Gračanice.
4: Hvala velika, dobar dan. Bolje vas našla.
3: Evo, ja sam kazala da ćemo u subotu imati promociju vaših knjiga u Gračanici od 19 sati. Pa možete li vi nešto više reći o tome zašto je to knjiga i koje su to knjige koje ćemo u subotu predstaviti gračaničkoj publici?
4: U subotu ćemo, ako Bog da, imati priliku razgovarati o tri naslova koja zapravo čini jednu zaokruženu cjelinu i moj dug prema rodnom kraju i ljudima koji su ga činili. To su knjige Život prije i poslije Srebrenice, to je zapravo moja prva autobiografska knjiga posvećena mom bavi Omeru koji je ubijen u genocidu, a koja prikazuje gubitak moje porodice Smajlović kroz tri generacije. Zatim knjiga Majka Hatidža, monografija posvećena heroini i simbolu borbe srebreničkih majki, rahmetli Hatidži Mehmedović.
3: Da, da.
4: I treća knjiga naslova Ono što ostaje, u kojoj je prikazano 30 profila srebreničkih žena, 30 tragedija, njihovih 30 sudbina, autentičnim jezikom onako kako one govore.
3: To je zaista fascinantan broj knjiga i fascinantna tema o kojoj ćemo govoriti, da ne kažem teme, jeli, jer svaka od njih je tema i za sebe, ali čine jednu cjelinu, kako ste kazali, u toj trilogiji. A ono što sam ja, čitajući o vama i istražujući, naišla na podatak i voljela bih da ga sada podijelimo sa publikom, odnosno našim slušateljima i slušateljkama, a svakako ćemo ga podijeliti i sa publikom koja bude prisustvovala promociji, jeste da se ove knjige kao historijska građa koriste u Institutu za istraživanje genocida u Kanadi i sami vi ste članica tog instituta i kažete mi nešto više o tome i kako je došlo do toga da baš ove knjige budu u tom institutu i da se na osnovu njih proučava i uči o genocidu.
4: Za mene je izuzetna čast što sam postala članica internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida u Kanadi, na čijem je čelu akademik Emir Ramić. Vidite, kada ustanova takvog renomea

0: prepozna vaš trud i uvrsti vaše knjige u svoju građu, to je ogromna satisfakcija za autora.
1: Tako je.
0: To znači da ovaj narativ nije ostao zatvoren u granicama Bosne i Hercegovine. One tamo služe kao naučni resurs i dokazni materijal istraživačima širom svijeta koji se bavi pitanjima masovnih zločina i genocida. To daje međunarodni legitimitet našoj borbi za istinu.
1: I to naravno govori puno i znači puno i Bosni i Hercegovini, odnosno bar nama koji insistiramo na genocidu, koji govorimo o genocidu, koji pamtimo genocid i činimo sve da se genocid ne zaboravi.
0: Tako, slažem se.
1: Knjige su prevedene na nekoliko jezika, koji su to jezici i šta to vama konkretno kao autorici znači, ali evo ponavljam se možda u pitanju, ali šta to znači i Bosni i Hercegovini?
0: Moja prva knjiga Život prije i poslije Srebrenice prevedena je na engleski i turski jezik. U toku je realizacija prevoda na njemački i makedonski jezik. Pa vidite, kao autoru to mi daje snagu, jer znam da barijera jezika više ne postoji za istinu o Srebrenici. Dok za Bosnu i Hercegovinu to je od krucijalnog značaja, svjedoci smo da se danas u svijetu vodi hibridni rat kroz negiranje genocida i istorijski revizionizam. Kada stranim diplomatama, studentima ili čitaocima ponudite knjigu na njihovom jeziku, vi im zapravo dajete trajan dokument.
1: Tako je.
0: I niko ne može opovrgnuti. Istina tako putuje brže i dalje od svake laži.
1: Da, i tako su se knjige našle u mnogim institucijama kako širom Evrope i svijeta, ali i u Bosni i Hercegovini. U kojim institucijama konkretno u Bosni i Hercegovini, institucijama od značaja da ih tako nazovemo, mada su i biblioteke institucije od značaja i pretpostavljam da u većini biblioteka imaju već te knjige, ali da nikad nije zgoreg povećati taj fond tim knjigama jer je potražnja sigurno velika, naročito u danima kad se prisjećamo genocida i kada obilježavamo taj tužni datum.
0: Tako je. Knjige o genocidu Srebrenice, naslova Život prije i poslije Srebrenice, Life Before and After Srebrenica, Srebrenica on Jesse i Vesom Rasinda Hayat, Majka Hatidža i Ono što ostaje, pronašli su svoje mjesto u bibliotečkoj građi, knjižnih fondova, biblioteka, institucija, biblioteka memorialnih centara, škola, univerziteta, medresa, medžlisa u Sarajevskom, Zeničkom, Hercegovačkom, Unsko-Sanskom i Tuzlanskom kantonu, kao i širom svijeta, kao što ste kazali.
1: Da.
0: Čitanjem ovih knjiga čitalac spoznaje svoj identitet, historiju, tradiciju, vjeru i svoj maternji jezik. Zašto je to važno? Zato što institucije čini stup jedne države. Ako država kroz svoje institucije ne čuva građu o sobstvenoj istoriji, onda prepušta zaboravu sudbinu svog naroda. Knjige u institucijama postaju zapravo trajno dobro, vakuf koji će dočekati generacije istraživača i studenata i nakon što nas više ne bude.
1: I pričat će onda te knjige i o Bosni i Hercegovini.
0: Tako je.
1: Tako je. Još ću vas, evo, s obzirom da pričamo za otvoreni program, pitati i to da kažete koliko je teško vama bilo pisati o svemu, mada ste imali i osjećali dug prema svom rahmetli ocu, ali svakako i prema cijeloj svojoj porodici, pa i svim žrtvama genocida u Srebrenici, osjećali ste neku ljudsku unutrašnju potrebu da to prenesete na papir, da to ovjekovječite, a evo već smo u prethodnim odgovorima saznali da je to zaista ovjekovječeno na jedan impozantan način, ali koliko vam je bilo teško pisati o svemu s obzirom da se svaki puta morate ponovo vraćati na to, proživjeti to, osjetiti to, unijeti se u to.

0: kako vam je kao, evo, ženi i kćerki, pa sada i majci, koliko je to bilo teško i zahtjevno?
1: Napisati svaku rečenicu u mojim knjigama značilo je ponovo prekopati sobstvene rane. Svaki intervju, svaka suza koju sam podijelila sa mojim sagovornicama iz Srebrenice i Podrinja, duboko su se urezale u meni. To je dakle proces u kojem fizički bolite dok pišete, jer ponovo preživljavate gubitak oca, mladosti i zapravo svega što je nasilno prekinuto. Ako bih morala izdvojiti, najteže je bilo pisati moju prvu knjigu Život prije i poslije Srebrenice. Ona je ogolila moju intimu, porodicu i mog rahmetli babu Omera. Ali vidite, strah od zaborava je uvijek bio veći od užasa koji pamti. Moja bol je dobila svrhu onog trenutka kada je postala ukoričena opomena svijetu kroz moju knjigu Život prije i poslije Srebrenice.
0: Da. To jeste nešto što ćete uvijek i dok ste živi nositi sa sobom, a evo ostavit ćete to i u amanet narednim generacijama i u Bosni i Hercegovini, ali evo u diljem Europe, regiona i svih onih koji budu čitali i pročitali tu knjigu, jer važno je učiti, važno je saznavati i važno je znati, i onda nekako dođe logično da se izdignemo iznad tog bola i da kroz taj bol proradi taj neki, čini mi se, i prkos i inat i želja da ja hoću da ostavim taj trag za sobom, jer on mora ostati. Ukoliko ne bude tih tragova, moguće da sve vremenom padne u zaborav. Je li to dio te vaše inspiracije za pisanjem i želje, naravno?
1: Ako da nije, to znači da su sve knjige prošli put zapravo odlične ispovijesti do naučne i akademske literature. Ako govorimo i o tranzicijskoj pravdi, koja se ne bavi samo presudama sudova, ona se bavi i glasom žrtve, zapravo reparacijom pamćenja i kulturom sjećanja, a u kontekstu priče, odnosno narativa o našoj domovini Bosni i Hercegovini, to bi značilo da svijet kroz ova djela uči prije svega da Srebrenica nije samo statistika ili brojka na papiru. Zapravo kroz ove oblasti naša trauma se izučava kako bi se razumjeli mehanizmi zla, ali i nevjerovatna snaga preživjelih, posebno žena, da nakon svega grade mir i traže pravdu bez trunki, mržnje i osvete. I to je neka pouka iz sva tri ova djela mojih knjiga o genocidu u Srebrenici.
0: Da, evo ja ću se sad, kad ste spomenuli tranzicijsku pravdu, vratiti na jedno pitanje koje sam već trebala postaviti, ali nisam. Pitaću vas, da vaše knjige se koriste u oblastima ljudskih prava i tranzicijske pravde i studije o genocidu. I upravo je to što ste sad kazali, vjerujem, taj početni momentum odakle se crpe upravo i te informacije o ljudskim pravima, da tako kažemo, je li, ili učenja o ljudskim pravima.
1: Tako je. I upravo na to pitanje sam i odgovorila u prethodnom pitanju, koje sam samo nadovezala na ono vaše pitanje, koliko je teško, je li, pisati. I ono što je iznimno značajno za moj spisateljski rad jeste da u mom spisateljskom radu je fokus na ženama.
0: Da.
1: Zašto žene? Žene trpe mnogo toga i žene gradi zapravo taj mir i traže pravdu bez trunke mržnje i osvete. Znači, samo nas poznaju važnosti i priznanja genocida koji je počinjen u Srebrenici i Podrinju.
0: Žene jesu stradale i stradali su mnogi, izbrisane su porodice, ali evo, ove vaše knjige imaju i u ovom današnjem kontekstu različitih vrsta

0: femicida koji nam se dešavaju isto tako snažne poruke i mogu se iz njih crpiti snažne poruke i za današnje vrijeme. Ne samo za sjećanje i ne zaborav, nego i za današnje vrijeme.
1: Tako je, slažem sobom.
0: Kada ste pisali knjigu Majka Hatidža, i svi znamo za majku Hatidža,

0: ne znam da li bi se usudilo da ponovo radim takav jedan projekat, ali znate kako ono u životu biva. U jednom trenutku dobijete šansu, u drugom je izgubite ako odmah ne krenete sa realizacijom. Zapravo knjiga Majka Hatiža je iznimno značajna za Bosnu i Hercegovinu, za kulturu, nosi važne pouke i poruke i za Srebrenicu i za našu domovinu, a na posljedku i za čitav svijet. U toj knjizi je prikazana i dokumentovana kompletna slika genocida. Kad kažem kompletna slika genocida, genocid nije počinjen samo u julu 95.
1: Tako je, tako je.
0: Da, genocid počinje, dakle, od onog trenutka kada počinje agresija na našu domovinu, Bosnu i Hercegovinu, 93. 94. 92. zapravo, i zaključno jeli sa tim julim 95. godine. Knjiga zapravo prati odrastanje majke Hatiđe, njeno djevojaštvo, potom njenu udaju, tu jednu porodičnu harmoniju koja se gasi u julu 95. godine, kako su se majke Srebrenice i Podrinja organizovale u druženje kada su došle na slobodnu tuzlansku teritoriju, kako su tražile svoje ubijene sinove, očeve i muževe po srebreničkim i podnickim brdima, šumama i grobnicama, kako, čijom zaslugom i na koji način se gradio memorialni centar, kako je tekao povratak u Srebrenicu, praćenje i procesuiranje ratnih zločinaca, sve kroz prizmu života majke Hatiđe. O knjizi Majka Hatiđa ćemo detaljnije svakako razgovarati na promociji, ako Bog da, u subotu.
1: Hoćemo, hoćemo.
0: Samo mali neki nagovještaj o čemu sve knjiga govori.
1: To je, ja na početku sam vas najavila kao književnicu, ali evo kako ulazimo u priču i vidjet ćemo to i na promociji, to je u stvari jedna nezaobilazna historijska građa koja će sigurno svoje mjesto, i našla je i naći će i u historijskim, da tako kažemo, čitankama i u historijskim knjigama Bosne i Hercegovine, jer evo već se koristi, kako smo kazali, i u institutima i u raznim institucijama i na različitim panelima gdje ste učestvovali, da ne nabrajam sad, o tome ćemo na promociji pričati. Vi ste u stvari dvije knjige pisali iz pozicije žene i pogleda na sve što se dogodilo i na život prije i poslije, dakle vas u prvoj knjizi i majke Hatiđe u toj knjizi. Treća knjiga, Ono što ostaje, ono nam govori o čemu?
0: Treća knjiga, Ono što ostaje, govori o ženama Srebrenice i Podrinja, o njihovim tragičnim sudbinama. Zapravo tema mnog istraživačkog rada u knjizi Ono što ostaje bila je život žena povratnica koje su se vratile na svoju zemlju, na svoje porušene domove, a koje su suočene sa svojim ličnim tragedijama. U toku nekog mog istraživačkog rada na knjizi Majka Hatiđa ja sam često dobijala upite zašto se govori samo o jednim te istim ženama. I to je zapravo bila kapsula u mom promišljanju, jer sam ja odlučila da moje sagovornice, njih 30, intervjuišem i da njihov govor, njihove ispovijesti grafijski, dakle, prelomim u strofe njihovim autentičnim jezikom. Vjerujte, mnogo majki u Srebrenici i Podrinju, o kojima se apsolutno ne zna ništa, a koji zaslužuju da i pamte buduće generacije. Iz tog razloga je iznikla ova knjiga Ono što ostaje. Ovo je samo prva knjiga od 30 svjedočenja. Ja planiram, ako Bog da, u narednom periodu prikupiti još 70 svjedočenja kako bi zaokružila ovu zbirku od 100 svjedočenja.
1: Ja sam sigurna da ćete uspjeti u tome i o svemu tome, ponavljam, pričat ćemo na promociji, ali evo vaša neka poruka za kraj i poziv našim slušateljkama i slušateljima i da dođu na promociju i da poručite nešto za kraj.
0: Pa moja poruka, dakle, poštovani slušalcima i slušateljkama,

0: emisijama Radio Gračanice bila bi sljedeća. A svima, dakle, koji nas slušaju, jeste da je kultura sjećanja zapravo naša zajednička obaveza i mogu slobodno kazati jedini štit od ponavljanja zla. Nemojmo se sjećati Srebrenice samo u julu. Sjećajmo je se svakog dana kroz učenje, čitanje i na posljedku podršku jednim drugima. Poštovani slušalci i slušateljke, od srca vas pozivam da 4. jula, ako Bog da, u 19 sati, u Dershani Osman Kapetanovi medrese, dođete na promociju. Vaš dolazak nije samo podrška meni kao autorici. To je zapravo vaš lični doprinos očuvanju istini. Dođite da zajedno podijelimo priče o snazi, dostojanstvu i onome što nam niko ne može oduzeti, to jeste našim sjećanjem. Dobro nam došlo.
1: Hvala vam, divna poruka za kraj. Naša obaveza jeste da pamtimo, da se sjećamo i da prenosimo na druge generacije, da se nikada ne zaboravi i ne ponovi zločin u Srebrenici. Eto, ja se zahvaljujem.
0: Dali ste mi priliku da govorim i da se obratim ovim putem slušalcima i slušateljkama Radio Gračanice. Iskreno radujem se našem susretu, ako Bog da, u subotu.
1: Ja također vama se zahvaljujem još jednom na razgovoru i vidimo se u subotu.
0: Ako Bog da, vidimo se.
1: Hvala vam, prijatno. Poštovane slušateljke i slušatelji, gošća našeg otvorenog programa bila je Esnefa Smajlović-Muhić, autorica tri knjige o genocidu u Srebrenici, a i ja koristim priliku da vas još jednom pozovem da u subotu 4. jula od 19 sati dođete u Dershanu da razgovaramo sa autoricom i da pričamo o onome što nam je obaveza, a to je Srebrenica, genocid i, kako već rekoh, da se nikada nikome ne dogodi i ne ponovi. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program.
4: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.

0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2.

0: Vijest.
1: Ređuje, vodi.
0: Sad mi radi.
2: Dobar dan. U organizaciji Univerziteta u Sarajevu, Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti, međunarodnog prava i Bošnjačkog instituta, Fondacije Adila Zulfikar Pašića. Jučer je u Sarajevu počela međunarodna naučna konferencija Srebrenica 1995. godine. Konferencija okuplja istaknute domaće i međunarodne naučnike, istraživače i stručnjake, koji će kroz tematske panele i posjeta Memorijalnom centru Srebrenica Potočari i drugim mjestima od značaja za istraživanje i njegovanje kulture pamćenja. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike unijelo je naloge za isplatu naknada za juni 2026. godine za više od 50.000 korisnika. Isplata iz Federalnog ministarstva financija planirana je 10. jula ove godine. U zadnjoj sedmici mjeseca jula ove godine bit će objavljen konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, te konkurs i oglas za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama. Konkursi oglasi će biti dostupni istog dana na zvaničnoj web stranici ministarstva. Bosanski kulturni centar Građanica povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici organizuje promociju knjige Esnefe Smajlović-Muhić Život prije i poslije Srebrenice, majka Hatidža i ono što ostaje. Događaj je danas sa početkom u 19 sati u Dershani Osman Kapetanove medrese u Građanici. Mjesna zajednica Škahovica nizom događaja obilježava dan šehida ove mjesne zajednice. Danas u 18 sati počinje memorialni malonogometni turnir šehidi Škahovice na sportskom poligonu, dok će sutra u 12 sati biti upriličeno druženje boraca kod lovačke kuće. U našoj zemlji preovladava sunčano i toplo vrijeme uz dnevnu temperaturu koja se kreće oko 30 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osman Hočić. Hvala na pažnji.

vidit ću te prije ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš, i znam da bit će sve mi jasnije.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: Radio Gračanica.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Ja vjerujem da vi uživate uz otvoreni vikend program iz produkcije našeg radija. U nastavku govorimo o hraniteljstvu. U Gračanici je prikazan dokumentarni film Dite, autorsko ostvarenje glumca Rijeda Gvozdena, nastalo u koprodukciji sa SOS dječjim selima u Bosni i Hercegovini. Govori autor Rijed Gvozden.
3: Osjetio sam vas da gledajući ovaj film i vaše reakcije. Žao mi je što su neki od vas pustili suzu, ali

jako čudno osjećam kad uđem ovdje u ovaj grad, zato što sam... Ostale su neke predivne emocije iz ovog grada. Tamo preko puta završio sam 4 razreda osnovne škole, od 5. do 8. kad sam zapravo postao i počeo

0: što nam je igrom slučaja oduzeto i sretan sam evo da je film Dite došao u Gračanicu. Ja sam dolazio na ovu scenu i ranije, tada smo se samo smijali, sad smo evo malo se i rastužili. Nadam se da ćemo se uskoro ovdje vidjeti sa nekim novim projektom, radim trenutno na novim monodrami. I dan danas, evo imam 38 godina i dan danas imam njihovu podršku i to je ono što je najljepše i najbolje kada je u pitanju ova organizacija i volio bi da su sve organizacije koje se bave time da djeci bude bolje, da ih sačuvaju i sa ulice iz lošeg okruženja i od onog svega lošeg što im život, donese, volio bi da sve organizacije imaju taj plemeniti čin kao što ga ima Jesu iz dječja sala. Radio sam nekoliko godina na ovom filmu i kada sam upoznao Meliku koja je sada ovdje pored mene, hvala je donela na tome što je osjetila tu energiju i moju želju da ispričam ovu priču. Ona je zapravo bila taj pokretač koji me je doveo do ponovno do SOS-a i rekli su naravno želimo da s tobom radimo na ovom filmu jer i nama je cilj da se djeca spašavaju, da se zbrinu da im bude divno, da imaju krov nad glavom jer nijedno dijete zaslužuje da odrasta samo. Još
1: Melika Šahinović, SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine.
2: Hvala vam što ste se odazvali u ovolikom broju. Nadam se da će ovaj film još dugo obuditi različite emocije i propitivati vas o tome šta mi možemo dati, možemo mnogo dati. Naravno, prvenstveno naš cilj je da barem jedno dijete kroz ovaj film spasimo, da pronađe svoju porodicu, ljubav, osjećaj pripadnosti, da može nekog zagrliti, da mu može neku ruke pružiti onda kad mu je najpotrebniji. Imam informaciju da su neki hranitelji ovdje među nama, ako jesu, hvala vam to što jeste. Vi ste zapravo ljudi koji su zvijezde, koji su pravi pise, koji su pravi heroji naših društva. I doista, kada spasite jedno dijete, kao da ste spasili cijeli svijet. Nema, ja mislim, većeg dobročinstva od toga da otvorimo svoje srce i svoj dom i pomognemo djetetu. Pomognemo mu tamo gdje je njemu najpotrebnije, a ne zna to iskazati. Kroz SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini prošlo je preko 600 djece. Iako smo najveći pružalac socijalnih usluga za brigu djece bez roditeljskog staranja, i dalje su potrebe velike. I dalje dobijamo zahtjeve za podršku djetetu i smještaju u poručni oblik brige. Upravo iz tog razloga, naravno, nemoguće je nastaviti grad sela, poput ovog sela kojeg imamo u Gračanici. I upravo iz tog razloga okrenuli smo se još više i kroz hraniteljstvo kako bismo došli do svakog djeteta koji treba porodicu. U Bosni i Hercegovini otprilike 1400 djece bez roditeljskog staranja u sistemu javne brige. Većina ove djece i dalje je smještena u domove. U domovima trenutno u Bosni i Hercegovini imamo oko 100 beba. U jednom domu, ovdje blizu nas, u Tuzli, imamo 23 bebe od 0 do 3 smještene u baby odjelu, o kojima brinu dvije divne, prekrasne, naše kolekcije posvećene na 22 ili 3 bebe. Nedovoljno je, jer moramo omogućiti djetetu emocionalnu privrženost, omogućiti mu osjećaj sigurnosti koji je itekako važan za razvoj djeteta u takvoj ranoj dobi i omogućiti mu ono osnovno, i ljubav i podršku kako bi ono moglo razvijati potencijale, a s druge strane prevenirati one druge negativne posljedice koje institucionalno zbrinjavanje ima ili nedostatak adekvatne podrške za svako dijete. Ja vam se još jednom zahvaljujem, a posebno zahvaljujem gradonačelniku koji je evo i danas, iako na godišnjem odmoru, otvorio naša vrata i svečano smo potpisali jedan memorandum dodatne o saradnji koji potvrđuje našu saradnju, našu opredjeljenost, zajedničku i misiju, a to je da učinimo sve što je u našoj mogućnosti da što više nastavimo pomagati svakom djetetu. I ovdje ima puno kolegica i kolega u SOS Dječjim selima koji duže rade od mene. Ja im se od srca još jednom zahvaljujem, evo ja sam dobila tu ulogu da se u ime našeg nacionalnog direktora Malka Garibi obratim, ali zapravo sve ono što mi radimo i koliko postižemo, dijelimo ne samo na sve nas, timove u SOS

0: dječjim selima, nego i sve vas, svu lokalnu zajednicu, jer mi ne smo mogli postići ovakve rezultate bez gradonačelnika kojeg vi imate i bez lokalne zajednice, i nadam se da će tako i ostati. Doista, svako od nas može nešto učiniti. Pa ako ništa, biti dobar glas. Biti dobar glas na udbama, biti dobar glas u našim školskim zajednicama. Biti dobar glas komši kad mu treba ili čujemo da neko dijete treba podrška, možda i živi u svojoj biološkoj porodici. Čuvajmo djecu, djeca su naša budućnost. Hvala vam više.
1: Iz SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini poručili su kako je cilj ove filmske turneje otvoriti razgovor o hraniteljstvu. Podsjetiti koliko je važno da djeca bez roditeljske brige imaju priliku odrastati u sigurnom porodičnom okruženju.
2: Otvoreni program.
1: Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dević.
3: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program.
4: Uređuje i vodi Sadmira Dević.

0: Kad se svetlo ponavijem, sutra negde oko tri. Sve što mi treba je tu. Sve što mi treba.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
5: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih

0: Radio Gračanica.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku. Ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis. Sve imaju. Ma desetka.
0: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Našeg otvorenog vikend programa donosimo pregled događaja koji su obilježili 4. juli. U memorialnom centru Srebrenica Potočar je održan sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a. Ove godine za kolektivnu dženazu 11. jula spremni su posmrtni ostaci 10 žrtava genocida. Grad Gračanice i gračanički privrednici na sajmu ZEPS od 2. do 5. septembra ove godine u Zenici. Članovi vijeća mjesne zajednice Gračanica aktualizirali su problem prosjačenja u Gračanici. Kako su kazali, prosjačenje nije izbor djeteta, već znak da mu je potrebna pomoć. Imenovana je radna grupa za izradu lokalnog gender akcionog plana grada Gračanica. Sunčano i toplo vrijeme prognozira se za sutra. O svemu opširnije u našoj informativnoj emisiji od 17 sati.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info.

Alfa 5. Nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: infrastrukturnih projekata, te dodatno ojačati vidljivost Gračanice kao jedne od sredina sa izraženom poduzetničkom tradicijom, kazao je izvršni direktor sajma Sane Librić.
1: Evo, nama je drago što smo danas u gradu Gračanca potpisali jedan sporazum gdje nam grad Gračanca dolazi sa privrednicima na generalni BH sajam ZEPS. Tu mogu kazati da je to sajam koji je ključni događaj za privredu Bosne i Hercegovine i regije. Ono što je važno još napomenuti, znači da je grad Gračanca prepoznao evo ulogu i značaj sajma i da dolazi sa, evo koliko smo mogli čuti od gradonačelnika, sa nekih 30 preduzeća. Ono što je nam je izuzetno drago da su i oni prepoznali znači ulogu i značaj da će pomoći start-uper biznisima, znači gdje će se moći povezati sa ostalim preduzećima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i regije. Znači sajam je međunarodnog karaktera, ono što možemo očekivati, mi osim tog izlagačkog prostora, znači trudimo se kao organizatori da napravimo da je sajam dinamičan, da ljudi znači tu prave konkretne rezultate, poslove. Mi ujedno pomažemo, znači jedini smo u Bosni i Hercegovini koji smo formirali i napravili jedinstvenu B2B platformu gdje se svi privrednici, evo sa područja grada Gračanci i Bosne i Hercegovine i ostali regije i svijeta mogu prijaviti, mogu vidjeti koja su preduzeća izlagači na sajmu, mogu vidjeti šta je ponudu potražu, bukvalno na jednom mjestu, što je izuzetno važno za jednog privrednika, znači da iskoriste priliku. Evo, koristim priliku, znači da kažem da se sajam će se održati od 2. do 5. septembra. Pozivam, znači, preduzeća sa područja grada Gračanci da uzmu aktivno učešće, znači, te kao izlagači, a i da dođu i kao posjetioci, znači, i nadamo se da će ovo biti jako jedan veoma uspješan sajam.
0: Partnerstvo grada Gračanica i ZEPS-om trebalo bi doprinijeti jačanju privredne saradnje, promociji lokalnih potencijala i stvaranju novih poslovnih prilika, izvršni direktor sajma ZEPS Ibrić.
1: Pa očekujemo što se tiče Bosne i Hercegovine, imamo ovako nešto slično, znači grad Zenica radi, grad Cazin, Visoko, znači Zavdeći. Što se tiče ostale Europe, znači imamo tu delegacije iz Libije, iz Italije, iz Austrije, znači sajme međunarodnog karaktera, znači evo još malo su otvorene prijave, mi smo skoro popunjeni, tako da očekujem ove godine najveći događaj, kako sam kazao, u Bosni i Hercegovini. Ove godine smo se, znači nećemo pričati o brojkama, bazirali smo, znači prethodnih godina smo to imali jako reprezentativan i impresivne brojke. Ove godine, znači, podižemo sami na veću ljestvicu, cilj nam je kvalitet, znači kvalitetni privrednici, kvalitetni B2B sastanci, a ne samo brojka u kvantitetu, da kažemo samo neke stotine preduzeća. Ono što mogu još kazati da evo treću godinu za redom Istanbulska komora, koja je najveća komora, druga najveća komora na svijetu, dolazi, znači prepoznala je sajam ZEPS kao jedan reprezentativan događaj u jugoistočnoj Europi, gdje je stavila na kalendar sajmova, 5 sajmova najvažniji u Europi, što je izuzetno nama drago organizatorima što se tiče sajma ZEPS, a i samoj Bosni i Hercegovini. Evo gdje će imati privrednici iz grada Gračanci priliku da se upoznaju sa tim preduzećima, da razmijene iskustva, da napravi B2B susete, poslovnu saradnju, i evo koristim još jednom priliku da im pozovem, znači da uzmu aktivno učešće.
0: Sajam ZEPS će biti održan od 2. do 5. septembra u Zenici.
2: Info 5.
0: Imenovana je radna grupa za izradu lokalnog gender akcionog plana grada Gračanica. Više informacija u nastavku. Lokalni gender akcioni plan je planski dokument za integrisanje pitanja rodne ravnopravnosti u sve segmente društva, kao i za unapređenje stanja rodne ravnopravnosti u Gračanici. Dženita Dugić, vijećnica u Gradskom vijeću Gračanica.
3: Pitanje glasi: kojim se strateškim dokumentom gradska uprava trenutno rukovodi kada je riječ o provođenju aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti? Budući da je prvi lokalni gender akcioni plan obuhvata u period od 2022. do 2025. godine. Lokalni gender akcioni plan je zakonska obaveza jedinica lokalne samouprave i važan strateški dokument kada je riječ o oblasti rodne ravnopravnosti. Da li se aktivnosti iz ove oblasti trenutno provode na osnovu prethodnog lokalnog gender akcionog plana, budući da novi još uvijek nije usvojen,

0: te da li neke aktivnosti ili projekti iz oblasti rodne ravnopravnosti trenutno trpe ili su obustavljeni zbog neusvajanja novog LGAP-a? U kojoj je fazi izrada novog lokalnog gender akcionog plana, da li se zakasnilo sa izradom istog i ukoliko jeste, koji su razlozi kašnjenja?
1: Mesed Hamzić, sekretar gradskog vijeća grada Gračanica.
2: Ako što se tiče LGAP-a kolekcije Dugić, da ta rešenja o imenovanju radne grupe za izradu lokalnog gender akcionog plana grada Gračanica doneseno je 15.5.2026. godine, imenovani su šefovi kao i poslanici gradske uprave, svi članovi komisije za ravnopravnost polova, sve članice gradskog vijeća grada Gračanica, direktor javne ustanove Centar za socijalni rad, direktor Doma zdravlja, direktor Bosanskog kulturnog centra, direktor gimnazije, direktor mešovite škole, direktorica dječjeg obdaništa, udruženje poljoprivrednika, nevladin sektor, vijeće mladih, glavna urednica radio Gračanca i predstavnik studenata. Rok za izradu gender akcionog plana je 31.9.2026. godine. Također održan je sastanak 18.5.2026. godine sa CCI-om, te smo u saradnji i uz podršku IOM-a i OSC-a dogovorili, odnosno dogovoreno imenovanje konsultanta za izradu lokalnog gender akcionog plana, koji će biti uskoro i nakon čega pokrećemo izradu istog. Što se tiče aktivnosti koje su pokrenute, odnosno projekti iz oblasti rodne ravnopravnosti, one su u toku i nije bilo obustavljanja tih aktivnosti zbog neusvajanja novog LGBT.
1: Rok za izradu nacrta akcionog gender plana je 31. septembar ove godine.
3: Info 5.
1: U nastavku naše informativne emisije Info 5 za ovo nam četvrto julsko izdanje govorimo o aktivnostima u Vijeću mjesne zajednice Gračanica. Naime, aktualizirali su problem prosjačenja. Kako su kazali, prosjačenje nije izbor djeteta, već znak da mu je potrebno pomoć. Više informacija u nastavku. Na ulicama Gračanice svakodnevno možemo vidjeti djecu i odrasle koji prose. Problem prosjačenja traje godinama. Poražavajuća je činjenica da je na ulicama sve više djece. Samer Fazlić, predsjednik Vijeća mjesne zajednice Gračanica.
4: To je jedna velika zloupotreba djece, znači djeca nisu prisutna u školi. Postoji mnogo institucija koje se trebaju baviti ovim problemom. Bojim se nekako da su svi digli ruke. Tako da smo odlučili da pokušamo da apelujemo na naše građane. Znači, osim zloupotrebe djeci, mi imamo i pojavu jedne kulture nerada. Ja mislimo da trenutno zaista ko želi da radi, da može i da zaradi. Znači, posla ima na svakom koraku. A znači, nekako se stvara kultura nerada, odnosno da ljudi, mladići u punoj snazi stoje i traže neki dinar. Možda je to zloupotreba i našeg, hajde da kažemo, bosanskog merhameta. Znači, mi ćemo svi posegnuti za tom markom dvije, nastojeći tako da nekako se opravdamo u nekim višim sferama, a u stvari samo ne činimo uslugu ni tim ljudima, a ni sebi. Mislim da je to jedna vrsta biznisa, to je jedan posao, svi to vidimo, da se prosjaci dovoze, odvoze, da su iz raznih, možda nisu čak ni sa područja našeg grada, nego da su iz drugih područja. Ja ću ponoviti, znači svako organizovano prikupljanje pomoći za liječenje ili neke druge humanitarne akcije mora imati dozvolu gradske uprave. Gradska uprava nikad do sad nije izdala dozvolu bez mišljenja vijeća mjesne zajednice. U nekom ranijem periodu građani su se, znači imali smo mi akcija, znači nije bilo toga. Ali je to bilo sve nekako, hajde da kažemo, provjereno, kontrolisano, sa svojom svrhom, sa svojim ciljem. Danas to više nije ovaj slučaj, prosjačenje ono klasično, znači bez ikakvog plana, bez ikakve dozvole, bez nekog cilja, jednostavno da se prikupe sredstva koja vjerovatno nisu mala.
1: Da bi se osigurala određena dobit, koje su tu lokacije?
4: Pa svi mi znamo koje su, znači, nažalost, naša, hajde da kažemo, čaršija, kako je mi Gračane zovemo, a to je ulica Alije Zedbe,

0: koja je najprometnija, baš je puno opterećena tim vidom prosjačenjem. Građani izbjegavaju da ih hodaju, da izlaze, pričamo u gradu na kafama kako se nema ljudi u čarši, kako se život pomerio prema tržnim centrima. Međutim, i ovo je jedan razlog. Znači, ljudi govori kako da prođem, nemam mira, želimo sa porodicom malo da se opustimo i tako dalje, a ovo je jedan od problema.
1: Djeca ne trebaju zarađivati na ulici. Trebaju odrastati u sigurnosti, učiti, igrati se, imati priliku za sretno djetinjstvo.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 21 stupanj. Srebrenica 24, Bugojno, Livno i Sarajevo 25, Zenica 26, Doboj, Jajce i Sanski most 27, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Gradačac i Prijedor 28, Trebinje 30 i Mostar 31 stupanj. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvijom oblačnosti i ponegdje u zapadnim područjima moguće i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjere sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 15 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 25 i 30 na jugu zemlje do 32 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
2: Info 5.
1: Informacijom o vremenu završavamo 4. julsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz otvoreni program našeg radija.
2: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Zarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
0: Nalazimo se na Sočkovačkom putu, u blizu

0: Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Radio Gračanica. Najbolji radio.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobar dan. Pozdravljamo vas iz našeg studija i režije i želimo vam dobrodošlicu u otvoreni program Radio Gračanice. Kao što je poznato, Bosanski kulturni centar dugi niz godina obilježava Dane Srebrenice, a ove godine se navršava 31. godišnjica od genocida u Srebrenici. Tim povodom u organizaciji Bosanskog kulturnog centra 4. jula od 19 sati u Dershani Osman Kapetanove medrese bit će upriličena promocija knjiga književnice Esnefe Smajlović-Muhić Žene Srebreničanke sa tuzlanskom adresom, a o njoj ćemo više govoriti i više ćete saznati na samoj promociji, a gospođa Esnefa je danas gošća u našem otvorenom programu. Gospođo Muhić, dobar dan i dobrodošli u otvoreni program Radio Gračanice.
4: Hvala velika, dobar dan, bolje vas našla.
3: Evo, ja sam kazala da ćemo u subotu imati promociju vaših knjiga u Gračanici od 19 sati. Pa možete li vi nešto više reći o tome zašto je to knjiga i koje su to knjige koje ćemo u subotu predstaviti gračaničkoj publici?
4: U subotu ćemo, ako Bog da, imati priliku razgovarati o tri naslova koja zapravo čini jednu zaokruženu cjelinu i moj dug prema rodnom kraju i ljudima koji su ga činili. To su knjige Život prije i poslije Srebrenice, to je zapravo moja prva autobiografska knjiga posvećena mom babi Omeru koji je ubijen u genocidu, a koja prikazuje gubitak moje porodice Smajlović kroz tri generacije. Zatim knjiga Majka Hatidža, monografija posvećena heroini i simbolu borbe srebreničkih majki, rahmetli Hatidži Mehmedović.
3: Da, da.
4: I treća knjiga naslova Ono što ostaje, u kojoj je prikazano 30 profila srebreničkih žena, 30 tragedija, njihovi 30 sudbina, autentični jezikom onako kako one govore.
3: To je zaista fascinantan broj knjiga i fascinantna tema o kojoj ćemo govoriti, da ne kažem teme, jeli, jer svaka od njih je tema i za sebe, ali čine jednu cjelinu, kako ste kazali, u toj trilogiji. A ono što sam ja, čitajući o vama i istražujući, naišla na podatak i voljela bih da ga sada podijelimo sa publikom, odnosno našim slušateljima i slušateljkama, a svakako ćemo ga podijeliti i sa publikom koja bude prisustvovala promociji, jeste da se ove knjige kao historijska građa koriste u Institutu za istraživanje genocida u Kanadi i sami vi ste članica tog instituta i kažete mi nešto više o tome i kako je došlo do toga da baš ove knjige budu u tom institutu i da se na osnovu njih proučava i uči o genocidu.
4: Za mene je izuzetna čast što sam postala članica internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida u Kanadi, na čijem je čelu akademik Emir Ramić. Vidite, kada ustanova takvog renomea prepozna vaš trud i uvrsti vaše knjige u svoju građu, to je ogromna satisfakcija za autora.
3: Tako je.
4: To znači da ovaj narativ nije ostao zatvoren u granicama Bosne i Hercegovine. One tamo služe kao naučni resurs i dokazni materijal istraživačima širom svijeta koji se bavi pitanjima masovnih zločina i genocida. To daje međunarodni legitimitet našoj borbi za istinu.
3: I to naravno govori puno i znači puno i Bosni i Hercegovini, odnosno bar nama koji insistiramo na genocidu, koji govorimo o genocidu, koji pamtimo genocid i činimo sve da se genocid ne zaboravi.
4: Tako je, slažem se.
3: Knjige su prevedene na nekoliko jezika, koji su to jezici, šta to vama konkretno kao autorici znači, ali evo ponavljam se možda u pitanju, ali šta to znači Bosni i Hercegovini?
4: Moja prva knjiga Život prije i poslije Srebrenice prevedena je na engleski i turski jezik. U toku je realizacija prevoda na njemački i makedonski jezik. Pa vidite, kao autoru to mi daje snagu, jer znam da barijera jezika više ne postoji za istinu o Srebrenici. Dok za Bosnu i Hercegovinu to je od krucijalnog značaja, svjedoci smo da se danas u svijetu vodi hibridni rat kroz negiranje genocida i istorijski revizionizam. Kada stranim diplomatama, studentima ili čitaocima ponudite knjigu na njihovom jeziku, vi im zapravo dajete trajan dokument.
3: Tako je.
4: I niko ne može opovrgnuti. Istina tako putuje brže i dalje od svake laži.
3: Da, i tako su se knjige našle u mnogim institucijama kako širom Evrope i svijeta, ali i u Bosni i Hercegovini. U kojim institucijama konkretno u Bosni i Hercegovini, institucijama od značaja da ih tako nazovemo, mada su i biblioteke institucije od značaja i pretpostavljam da u većini biblioteka imaju već te knjige, ali da nikad nije zgoreg povećati taj fond tim knjigama jer je potražnja sigurno velika. Naročito u danima kad se prisjećamo genocida i kada obilježavamo taj tužni datum.
4: Tako je. Knjige o genocidu Srebrenice, naslova Život prije i poslije Srebrenice, Life Before and After Srebrenica, Srebrenica on Jesse i Vesona Sinda Hayat, majka Hatidža i ono što ostaje, pronašli su svoje mjesto u bibliotečkoj građi, knjižnih fondova, biblioteka, institucija, biblioteka memorialnih centara, škola, univerziteta, medresa, medžlisa u Sarajevskom, Zeničkom, Hercegovačkom, Unsko-Sanskom i Tuzlanskom kantonu, kao i širom svijeta, kao što ste kazali.
3: Da.
4: Čitanjem ovih knjiga čitalac spoznaje

0: svoj identitet, istoriju, tradiciju, vjeru i svoj maternji jezik.
1: Tako.
0: Zašto je to važno? Zato što institucije čini stup jedne države. Ako država kroz svoje institucije ne čuva građu o sopstvenoj istoriji, onda prepušta zaboravu sudbinu svog naroda. Knjige u institucijama postaju zapravo trajno dobro, vakuf koji će dočekati generacije istraživača i studenata i nakon što nas više ne bude.
1: I pričat će onda te knjige i o Bosni i Hercegovini.
0: Tako je.
1: Tako je. Još ću vas, evo, s obzirom da pričamo za otvoreni program, pitati i to da kažete koliko je teško vama bilo pisati o svemu, mada ste imali i osjećali dug prema svom rahmetli ocu, ali svakako i prema cijeloj svojoj porodici, pa i svim žrtvama genocida u Srebrenici, osjećali ste neku ljudsku unutrašnju potrebu da to prenesete na papir, da to ovjekovječite, a evo već smo u prethodnim odgovorima saznali da je to zaista ovjekovječeno na jedan impozantan način, ali koliko vam je bilo teško pisati o svemu s obzirom da se svaki puta morate ponovo vraćati na to, proživjeti to, osjetiti to, unijeti se u to, kako vam je kao evo ženi i kćerki, pa sada i majci, koliko je to bilo teško i zahtjevno?
0: Napisati svaku rečenicu u mojim knjigama značilo je ponovo prekopati sobstvene rane. Svaki intervju, svaka suza koju sam podijelila sa mojim sagovornicama iz Srebrenice i Podrinja, duboko su se urezale u meni. To je dakle proces u kojem fizički bolite dok pišete. Jer ponovo preživljavate gubitak oca, mladosti i zapravo svega što je nasilno prekinuto. Ako bih morala izdvojiti, najteže je bilo pisati moju prvu knjigu Život prije i poslije Srebrenice. Ona je ogolila moju intimu, porodicu i mog rahmetli babu Omera. Ali vidite, strah od zaborava je uvijek bio veći od užasa koji pamti. Moja bol je dobila svrhu onog trenutka kada je postala ukoričena opomena svijetu kroz moju knjigu Život prije i poslije Srebrenice.
1: Da, to jeste nešto što ćete uvijek i dok ste živi nositi sa sobom, a evo ostavit ćete to i u amanet narednim generacijama i u Bosni i Hercegovini, ali evo u diljem Europe, regiona i svih onih koji budu čitali i pročitali tu knjigu, jer važno je učiti, važno je saznavati i važno je znati, i onda nekako dođe logično da se izdignemo iznad tog bola i da kroz taj bol proradi taj neki, čini mi se, i prkos i inat i želja da ja hoću da ostavim taj trag za sobom, jer on mora ostati. Ukoliko ne bude tih tragova, moguće da sve vremenom padne u zaborav. Je li i to dio te vaše inspiracije za pisanjem i želje, naravno?
0: Ako da nije, to znači da su sve knjige prošli put zapravo odlične ispovijesti do naučne i akademske literature. Ako govorimo i o tranzicijskoj pravdi, koja se ne bavi samo presudama sudova, ona se bavi i glasom žrtve, zapravo reparacijom pamćenja i kulturom sjećanja, a u kontekstu priče, odnosno narativa o našoj domovini Bosni i Hercegovini, to bi značilo da svijet kroz ova djela uči prije svega da Srebrenica nije samo statistika ili brojka na papiru. Zapravo kroz ove oblasti naša trauma se izučava kako bi se razumjeli mehanizmi zla, ali i nevjerovatna snaga preživjelih, posebno žena, da nakon svega grade mir i traže pravdu bez trunki, mržnje i osvete.

0: ste u stvari dvije knjige pisali iz pozicije žene i pogleda na sve što se dogodilo i na život prije i poslije, dakle vas u prvoj knjizi i majke Hatidže u toj knjizi. Treća knjiga, ono što ostaje, ona nam govori o čemu?
1: Treća knjiga, ono što ostaje, govori o ženama Srebrenice i Podrinja, o njihovim tragičnim sudbinama. Zapravo tema mog istraživačkog rada u knjizi Ono što ostaje bila je život žena povratnica koje su se vratile na svoju zemlju, na svoje porušene domove, a koje su suočene sa svojim ličnim tragedijama. U toku nekog mog istraživačkog rada na knjizi Majka Hatidža ja sam često dobijala upite zašto se govori samo o jednim te istim ženama. I to je zapravo bila kapsula u mom promišljanju, jer sam ja odlučila da moje sagovornice, njih 30, intervjuišem i da njihov govor, njihove ispovijesti grafijski, dakle prelomim u strofe njihovim autentičnim jezikom. Vjerujte, majki u Srebrenici i Podrinju, o kojima se apsolutno ne zna ništa, a koji zaslužuju da i pamte buduće generacije. Iz tog razloga je iznikla ova knjiga Ono što ostaje. Ovo je samo prva knjiga od 30 svjedočenja. Ja planiram, ako Bog da, u narednom periodu prikupiti još 70 svjedočenja kako bi zaokružila ovu zbirku od 100 svjedočenja.
0: Ja sam sigurna da ćete uspjeti u tome i o svemu tome, ponavljam, pričat ćemo na promociji, ali evo vaša neka poruka za kraj i poziv našim slušateljkama i slušateljima i da dođu na promociju i da poručite nešto za kraj.
1: Pa moja poruka, dakle, poštovani slušalcima i slušateljkama Radio Građanice, bila bi sljedeća. A svima, dakle, koji nas slušaju, jeste da je kultura sjećanja zapravo naša zajednička obaveza i mogu slobodno kazati jedini štit od ponavljanja zla. Nemojmo se sjećati Srebrenice samo u julu. Sjećajmo je se svakog dana kroz učenje, čitanje i na posljedku podršku jednim drugima. Poštovani slušalci i slušateljke, od srca vas pozivam da 4. jula, ako Bog da, u 19 sati, u Dershani Osman Kapetanovi medrese, dođete na promociju. Vaš dolazak nije samo podrška meni kao autorici. To je zapravo vaš lični doprinos očuvanju istini. Dođite da zajedno podijelimo priče o snazi, dostojanstvu i onome što nam niko ne može oduzeti, to jeste našim sjećanjem. Dobro nam došlo.
0: Hvala vam, divna poruka za kraj. Naša obaveza jeste da pamtimo, da se sjećamo i da prenosimo na druge generacije, da se nikada ne zaboravi i ne ponovi zločin u Srebrenici.
1: Gospod, hvala vama što ste mi ukazali priliku.
0: Eto, ja se zahvaljujem.
1: Odnosno, dali ste mi priliku da govorim i da se obratim ovim putem slušalcima i slušateljkama Radio Gračanice. Iskreno radujem se našem susretu, ako Bog da, u subotu.
0: Ja također vama se zahvaljujem još jednom na razgovoru i vidimo se u subotu.
1: Ako Bog da, vidimo se.
0: Hvala vam, prijatno. Poštovane slušateljke i slušatelji, gošća našeg otvorenog programa bila je Esnefa Smajlović-Muhić, autorica tri knjige o genocidu u Srebrenici, a i ja koristim priliku da vas još jednom pozovem da u subotu 4. jula od 19 sati dođete u Dershanu da razgovaramo sa autoricom i da pričamo o onome što nam je obaveza, a to je Srebrenica, genocid i, kako već rekoh, da se nikada nikome ne dogodi i ne ponovi. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program.
4: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.

0: ekonomsko,
1: propagandno,
0: borbo.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan

usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: neka prođe, prođe, prođe.
1: Radio Gračanica.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama.
1: MAK Centar za gradnju.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kole zidove i stare ljuske

0: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
3: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8. Izdanje subota 4. jula. Bolovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine već godinama su tema koje otvaraju brojna pitanja od opterećenja zdravstvenog sistema i poslodavaca do moguće zloupotrebe. Od 27. maja su rigoroznije kazne za vozače u Bosni i Hercegovini. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi 11. jula. Prijave za hadž 2027. godine bit će otvorene u ponedjeljak 13. jula. Sutra sunčano i toplo.
1: Info 8.
3: Objavljen je konkurs za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području našeg kantona, kojeg je raspisalo Ministarstvo obrazovanja i nauke TK. Iznos subvencije je 700 konvertibilnih maraka po jednom korisniku, a isplata će se vršiti putem predškolske ustanove sa kojom korisnik ima zaključen ugovor. Prema javnom pozivu, subvencija je predviđena za ukupno 1140 korisnika. Prijava se vrši putem propisanog prijavnog obrasca koji se može preuzeti na internet stranici ministarstva ili u službenim prostorijama ministarstva. Bolovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine već godinama su tema koja otvaraju brojna pitanja od opterećenja zdravstvenog sistema i poslodavaca do moguće zloupotrebe. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije Info 8. Ekonomsko-socijalno vijeće najavljuje nova pravila i strožije kontrole koje bi trebale uvesti više reda u ovu oblast i smanjiti prostor za eventualne zloupotrebe. Mogu li najavljene promjene donijeti rezultate u praksi, govori predsjednik ovog vijeća Safudin Čengić.
4: Ono što je bitno naglasiti jeste da smo zaključili da ne postoji nikakva razlika u stavovima socijalnih partnera kad je u pitanju potreba zaštite osiguranika onih kojima je zdravstvena zaštita potrebna, ali također zaključili smo da je konačno došlo vrijeme da se, ako ne ukine, onda smanji zloupotreba bolovanja i da se kroz to omoguće veća primanja uposlenika koji svoje poslove obavljaju na korektan način. Ne radi se o bilo kakvom uskraćivanju prava radnika koji je na bolovanju do 42 dana, nego se ovdje radi o prijedlogu udruženja poslodavaca da se teret troškova 42 dana rasporedi na drugačiji način. Do kog ili kakvo ćemo rješenje naći, to ćemo vidjeti kad budemo završavali tekst zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH.
3: O zloupotrebama bolovanja raspravljalo se u Građanici na sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, govori potpredsjednik Mujo Hasić.
5: Izuzimaju stavova po pitanju zdravstvenog osiguranja, izmjene pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika i zakona o zdravstvenom osiguranju. To se u principu radi o pokušaju raspodjele tereta bolovanja radnika u privrednim subjektima i radi se o tome pokušaju sprečavanja zloupotreba oni koji se služe time, znači za dobivanje bolovanja. Poslali smo određen dogovor, pravilnik je treba da vlada usvoji, tako da u narednom periodu očekujemo, znači da će pravilnik stupiti na snagu kako bi uredili taj odnos radnika, u stvari oni ljudi koji koriste bolovan i zloupotrebljavaju. Pokušavamo da spriječimo zloupotrebe, znači u dobivanju bolovanja od strane radnika i što pravednije raspodjeli troškova toga bolovanja. Evo, to je usaglašeno otprilike, i bit će, znači, pravilnik u narednom periodu usvojen na vladi Federacije Bosne i Hercegovine, a zakon za sad o osiguranju koji je pripremljen, ja ne znam da li će doći parlamentarnu proceduru do oktobra tekuće godine.
3: Ilvana Smajlović, predsjednica samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Mi imamo tu zakonsku i pravnu zaštitu što se tiče kolektivnog ugovora i zbog tog je on tako vrlo bitan. Vi kad nemate akta kojim su zaštićeni radnici, onda se zaista vrlo je teško se izboriti. Mi pored kolektivnih ugovora na nivou grana imamo i pojedinačne, odnosno kućne kolektivne ugovore gdje se mogu definisati veća prava i u većini naših kompanija su ta u stvari prava i veća nego što su definisana ovim kolektivnim ugovorom. Moram da kažem da potpisivanje ovog kolektivnog ugovora pokazuje da su poslodavci i da je sindikat, da smo mi socijalni partneri. Mi nismo protivnici, mi svi idemo ka istom cilju, ka prosperitetu, ka napretku naše privrede, jer ako poslodavac dobro radi, ako ostvaruje dobit, onda se i radnici mogu nadati da će im radnička prava biti veća. Tako da, evo, mi na tom nekom fonu harmonskog nekog odnosa, korektnog, ljudskog, poslovnog, socijalnog, pokušavamo izgraditi ovo partnerstvo i mislim, evo, da ovaj potpisivanje ovog kolektivnog ugovora je dokaz da smo to i uspjeli.
3: Ko je zaista bolestan, ne treba brinuti. Ali oni koji bolovanje koriste kao produženi odmor, mogli bi se suočiti sa pojačanim kontrolama.
1: Info 8.
3: U nastavku naše informativne emisije Info 8 govorimo o vozačima, odnosno o rigoroznim kaznama za vozače koje su na snagu stupile od 27. maja. Izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini donose znatno strožije sankcije za obijesnu vožnju. Semir Pazlić, uprava policije MUP-a TK.
2: Obijesna vožnja, jednostavno rečeno, predstavlja grubo kršenje saobraćajnih propisa kojim se ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju, uključujući prekoračenje, značajno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja vozila, preticanje kolone vozila na punoj uzdužnoj liniji, zatim prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola kada je prisustvo alkohola u organizmu više od 1,50 promila u organizmu ili pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih supstanci. U pogledu značajnog prekoračenja dozvoljene brzine, obijesnom vožnjom se smatra prekoračenje kada vozač se kreće vozilom u naseljenom mjestu za više od 40 km od dozvoljene brzine, a van naseljenog mjesta kada se kreće brzinom većom od 60 km na sat od dozvoljene brzine kretanja vozila. U pogledu prolaska kroz crveno svjetlo na semaforima, obijesnom vožnjom se smatra situacija kada vozač u razmaku od 20 minuta dva puta ili više prođe kroz crveno svjetlo. U tim slučajima se smatra obijesnom vožnjom. Također se obijesnom vožnjom smatra i preticanje, kao što sam već rekao, na punoj liniji kolone vozila, to znači tri ili više vozila koja se kreću u jednom smjeru. Pored toga, obijesnom vožnjom se smatra također i upravljanje vozilom u saobraćaju od strane vozača kada je koncentracija alkohola u organizmu veća od 1,50 promila, odnosno grama kroz kilogram u organizmu, ili kada je pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih substanci. Za ovakvu vrstu prekršaja obijesne vožnje, zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, značajno su propisane strožije prekršajne sankcije, koje se kreću u rasponu od 2 do 3.000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
3: Po prvi put u zakonu je precizno definisana obijesna vožnja, te podrazumijeva vozača koji je u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, prilikom koji vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti u saobraćaju, odnosno ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju. Pazlić, Uprava policije MUP-a TK.
2: Ukoliko je ovim prekršajima obijesne vožnje prouzrokovana saobraćajna nezgoda, onda se zakonom je propisana još strožije prekršajne sankcije i one su propisane u rasponu od 3000 do 5000 konvertibilnih maraka i uz novčanu kaznu se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Također policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica koja na licu mjesta zateknu vozača koji su počinili prekršaj obijesne vožnje, privremeno oduzimaju vozilo i ako se utvrdi provjerom u službenim evidencijama da je taj vozač u protekle dvije godine već počinio prekršaj obijesne vožnje i konačnim izvršnim nalogom kažnjen ili pravosnažnim sudskim rješenjem. U takvim slučajima, znači, policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica, primjerno oduzimaju vozila i ta vozila se čuvaju u prostoru nadležnog organa čiji je policijski službenik oduzeo to vozilo. Pravosnažnim sudskim rješenjem, nakon sprovedenog prekršajnog postupka, će se donijeti konačna odluka u pogledu tog vozila, a može se izreći i zaštitna mjera trajnog oduzimanja tog vozila.
3: Korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa, kao i ometanje rada uređaja za mjerenje brzine i kretanje vozila. Semir Fazlić, uprava policije MUP-a TK.
2: Upravljanje vozilom u saobraćaju, ne veži sigurnosni pojas ukoliko koristi mobilni telefon u toku vožnje ili ukoliko koristi uređaj za ometanje uređaja za mjerenje brzine vozila u saobraćaju. Za takvu vrstu prekršaja propisana je prekršajna sankcija u iznosu od 200 do 400 konvertibilnih maraka, a u slučaju da su takvi prekršaj uzrok nastanka saobraćajne nezgode, propisane su strožije prekršajne sankcije još i one su propisane u rasponu od 400 do 2000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
3: Vozači opreze za obijesnu vožnju predviđena je novčana kazna od 2 do 5000 konvertibilnih maraka, a zatim zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
1: Info 8.
3: Prijave za hadž 2027. godine biće otvorene u ponedjeljak 13. jula u 8 sati, kada će na web stranici Ureda za hadž i umru Rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini biti dostupan link za elektronsku prijavu. Kandidati će se moći prijaviti do 24. jula do 16 sati. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine spremni su za ukupno kolektivnoj dženazi koja će se 11. jula ove godine klanjati u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Više informacija u nastavku. Žrtve koje će ove godine biti ukopane u času smrti su imale od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći svoj konačni smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice,

0: Srebrenici, Zvornika, Bratunca i Srebrenice. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine, govori Hamdija Fezić, organizacioni odbor za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici.
1: Tuta za traženje nestala da je to 10 osoba trenutno koji imaju saglasnost od porodica da se mogu ove godine da ukopaju i da im se klanja dženaza, s tim da ovaj broj može biti promijenjen iz razloga dok god posmrtni ostaci ne krenu iz Tuzla, iz komunalnog centra Tuzla za Visoškog, gdje se vrše njihova priprema i onda njihov transport od Visokog do Srebrenice, znači negdje do 5. imamo situaciju da se može da promijeni ovaj broj, sve zavisi od porodica, hoće li oni dati saglasnost da se oni ukopaju ove godine i da im se klanja dženaza, s tim da oni izbjegavaju to da daju iz razloga što se radi o malom broju kostiju, ali to je njihova lična stvar. Prvo, teško je to ulaziti u sam osjećaj svake te porodice, to je veoma, veoma teško donijeti tu odluku kada se nalazi jedna kost ili mali dio kosti da se ukopa, svi oni imaju nadu da će se pronaći, da će se kompletirati tijela i onda svaki 11. juli, svaki ukop budi njihova sjećanje, dira tu živu ranu, koja je živa rana u svim tim porodicama, i najvratnije da i oni ne žele to zbog malih broja kosti, a i ne žele da se možda svake godine prilikom dokopavanja ili kompletiranja posmrtnih ostataka ponovo prisjećaju toga, da i ponovo to vrijeđa, da i ponovo ta rana boli. To su njihove osjećaje i on to najvratnije da zbog toga i odlučuju da probaju da vrijeme učini svoje, ne bi se našli i ostali dijelovi ili kompletiralo cjelokupno tijelo ili većina tijela.
0: U Podrinje identifikacionom projektu nalaze se posmrtni ostaci još 10 identifikovanih žrtava za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop, kao i tijela 36 žrtava koje su zvanično identifikovane DNK metodom, ali porodice nisu dale saglasnost za ukop. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama. Posmrtni ostaci do dan danas nisu pronađeni.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 21 stupanj. Srebrenica 24, Bugojno, Livno i Sarajevo 25, Zenica 26, Doboj, Jajce i Sanski most 27, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Gradačac i Prijedor 28, Trebinje 30 i Mostar 31 stupanj. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, razvojem oblačnosti i ponigdje u zapadnim područjima moguće i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjere sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 15 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 25 i 30 na jugu zemlje do 32 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Info 8.
0: Pratili ste emisiju Info 8, četvrto julsko izdanje. Na pažnji vama zahvaljuje ekipa. Faris Osman Hođić, tonsko-tehnička realizacija našeg programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Detić. Naravno, ostanite uz vikend program našeg radija.
4: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici. Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora. Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
1: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
2: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
3: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
4: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
3: A servis za pročišćavanje klima?
4: Pa kažem ti, servis. Sve imaju. Ma desetka.
5: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
6: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS-u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan.

0: Gore. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Prodajem zemljište i šumu u Gornjoj Lohinji u zaseoku Stankovići površini od 48 duluma, od toga 19 duluma njive, a ostalo je šuma. Kontakte telefon je 062-936-269.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Ja vjerujem da vi uživate uz otvoreni vikend program iz produkcije našeg radija. U nastavku govorimo o hraniteljstvu. U Gračanici je prikazan dokumentarni film Dite, autorsko ostvarenje glumca Rijada Gvozdena, nastalo u koprodukciji sa SOS dječjim selima u Bosni i Hercegovini. Govori autor Rijad Gvozden.
4: Osjetio sam vas da gledajući ovaj film i vaše reakcije. Žao mi je što su neki od vas pustili suzu, ali neka, malo je. Ja se uvijek nekako čudno osjećam kad uđem ovdje u ovaj grad, zato što sam, ostale su neke predivne emocije iz ovog grada. Tamo preko puta završio sam 4 razreda osnovne škole, od 5. do 8. tad sam zapravo postao i počeo bivati svjestan svog postojanja. I sretan sam da sam zapravo te korake napravio upravo u ovom gradu. I pamtit ću ga zauvijek po dobrim emocijama, dobrim ljudima, nastavnicima i pogotovo uposlenicima u SOS dječjem selu koji su bili uz nas svim srcem i koji su nam domjestili sve ono što nam je igrom slučaja oduzeto. I sretan sam evo da je film Dite došao u Gračanicu. Ja sam dolazio na ovu scenu i ranije, tada smo se samo smijali, sad smo evo malo se i rastužili. Nadam se da ćemo se uskoro ovdje vidjeti sa nekim novim projektom, radim trenutno na novim monodrami. I dan danas, evo imam 38 godine i dan danas imam njihovu podršku i to je ono što je najljepše i najbolje kada je u pitanju ova organizacija. I volio bih da su sve organizacije koje se bave time da djeci bude bolje, da ih sačuvaju i sa ulice iz lošeg okruženja i od onog svega loše što im život, donese, volim da sve organizacije imaju taj plemeniti čin kao što ga ima jesu iz dječja sala. Radio sam nekoliko godina na ovom filmu i kada sam upoznao Meliku koja je sada ovdje pored mene, hvala je donela na tome što je osjetila tu energiju i moju želju da ispričam ovu priču. Ona je zapravo bila taj pokretač koji me je doveo do ponovno do SOS-a i rekli su naravno želimo da s tobom radimo na ovom filmu jer i nama je cilj da se djeca spašavaju, da se zbrinu da im bude divno, da im je krov nad glavom jer nijedno dijete zaslužuje da odrasta samo.
3: Melika Šahinović, SOS dječja sela Bosne i Hercegovine.
5: Hvala vam što ste se odazvali u ovolikom broju, nadam se da će ovaj film još dugo buditi različite emocije i propitivati vas o tome šta mi možemo dati, možemo mnogo dati. Naravno, prvenstveno naš cilj je da barem jedno dijete kroz ovaj film spasimo, da pronađe svoju porodicu, ljubav, osjećaj pripadnosti, da može nekog zagrliti, da mu može neku ruke pružiti onda kad mu je najpotrebnije. Imam informaciju da su neki hranitelji ovdje među nama, ako jesu, hvala vam to što jeste. Vi ste zapravo ljudi koji su zvijezde, koji su pravi biser, koji su pravi heroji naših društva. I doista, kada spasite jedno dijete, kao da ste spasili cijeli svijet. Nema, ja mislim, većeg dobročinstva od toga da otvorimo svoje srce i svoj dom i pomognemo djetetu. Pomognemo mu tamo gdje je njemu najpotrebnije, a ne zna to iskazati. Kroz SOS dječja sela u Bosni i Hercegovini prošlo je preko 600 djece. Iako smo najveći pružalac socijalnih usluga za brigu djece bez roditeljskog staranja, i dalje su potrebe velike. I dalje dobijamo zahtjeve za podršku djetetu i smještaju u poručni oblik brige. Upravo iz tog razloga, naravno, nemoguće je nastati grad sela poput ovog sela kojeg imamo u Gračanici. I upravo iz tog razloga okrenuli smo se još više i kroz hraniteljstvo.

0: bismo došli do svakog djeteta koji treba porodicu. U Bosni i Hercegovini otprilike 1400 djece je bez roditeljskog staranja u sistemu javne brige. Većina ove djece i dalje je smještena u domove. U domovima trenutno u Bosni i Hercegovini imamo oko 100 beba. U jednom domu, ovdje blizu nas, u Tuzli, imamo 23 bebe od 0 do 3 smještene u baby odjelu, o kojima brinu dvije divne, prekrasne, naše kolekcije posvećene. Na 22 ili 3 bebe. Nedovoljno je, jer moramo omogućiti djetetu emocionalnu privrženost, omogućiti mu osjećaj sigurnosti koji je itekako važan za razvoj djeteta u tako ranoj dobi i omogućiti im ono osnovno, i ljubav i podršku kako bi ono moglo razvijati potencijale, a s druge strane prevenirati one druge negativne posljedice koje institucionalno zbrinjavanje ima ili nedostatak adekvatne podrške za svako dijete. Ja vam se još jednom zahvaljujem, a posebno zahvaljujem gradonačelniku koji je evo i danas, iako na godišnjem odmoru, otvorio naša vrata i svečano smo potpisali jedan memorandum dodatne o saradnji koji potvrđuje našu saradnju, naše opredjeljenost, zajedničku i misiju, a to je da učinimo sve što je u našoj mogućnosti da što više nastavimo pomagati svakom djetetu. I ovdje ima puno kolegica i kolega u SOS Dječjim selima koji duže rade od mene. Ja im se od srca još jednom zahvaljujem, evo ja sam dobila tu ulogu da se u ime našeg nacionalnog direktora Malka Garibi obratim, ali zapravo sve ono što mi radimo i koliko postižemo, dijelimo ne samo na sve nas, timove u SOS Dječjim selima, nego i sve vas, svu lokalnu zajednicu, jer mi ne bismo mogli postići ovakve rezultate bez gradonačelnika kojeg vi imate i bez lokalne zajednice, i nadam se da će tako i ostati. Doista, svako od nas može nešto učiniti. Pa ako ništa, biti dobar glas. Biti dobar glas na hudbama, biti dobar glas u našim školskim zajednicama. Biti dobar glas komši kad mu treba ili čujemo da neko dijete treba podrška, a možda i živi u svojoj biološkoj porodici. Čuvajmo djecu, djeca su naša budućnost. Hvala vam više.
1: Iz SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini poručili su kako je cilj ove filmske turneje otvoriti razgovor o hraniteljstvu. Podsjetiti koliko je važno da djeca bez roditeljske brige imaju priliku odrastati u sigurnom porodičnom okruženju.
2: Otvoreni program.
1: Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dević.
3: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program.
4: Uređuje i vodi Sadmira Dević.

0: Niste znali. Obrazovni program.
1: Da li ste znali da je femicid ubistvo žene? Femicid je ubistvo žene zato što je žena. I postao je jedan od najtežih i najraširenijih oblika nasilja u Bosni i Hercegovini. Iako se često o njemu govori tek kada se dogodi tragedija, istraživanja pokazuju da femicid nikada ne dolazi iznenada. On je uglavnom čin dugotrajnog nasilja koje počinje psihičkim, onda prelazi u fizičko i traje mjesecima, godinama pa i decenijama. Naučnici koji godinama istražuju ovo pitanje došli su do zaključka da femicid nije nesretan događaj, nego krajnji rezultat društva u kojem žena još uvijek nema jednaku

ključnih problema. Policija, centri za socijalni rad, sudovi i sigurne kuće nemaju jedinstvenu bazu podataka. To znači da se informacije o prijavama ne razmatraju dovoljno brzo i dovoljno efikasno. Stručni izvještaji pokazuju da se mnoge prijave tretiraju kao svađa u porodici, a ne kao ozbiljno nasilje. Sociološke studije ukazuju na još jedan važan faktor, a to je da društvena tolerancija prema nasilju. U Bosni i Hercegovini dalje postoji izvjestan stav da je porodični problem privatna stvar. Upravo to omogućava nasilnicima da djeluju iza zatvorenih vrata, bez straha da će institucija reagovati. Mnoge žene odrastaju u okruženju u kojem su naučene šuti i trpi, što dodatno otežava napuštanje nasilnog odnosa. Istraživanja u sigurnim kućama pokazuju da je trenutak napuštanja veze najopasniji period za ženu. Na kraju, stručnjaci se slažu da borba protiv femicida nije samo pravno pitanje, nego kulturno i obrazovno. Zajednički stav našeg društva mora da bude nulta stopa tolerancije na nasilje. Potrebno je mijenjati način na koji djecu učimo o ljubavi, poštovanju i granicama. Femicid je tema koja se tiče svakog člana društva. Svaki ubijeni život je dokaz da sistem nije reagovao na vrijeme i da se mora raditi prije svega na prevenciji.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

Cepate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Dobar dan. Danas se prisjećamo nemilog događaja, ubistvo žene i samoubistvo. Događaja koji je potresao cijeli naš kanton. U nastavku našeg programa govorimo o prevenciji nasilja u porodici, nasilja nad ženama. Prevencija podrazumijeva zajedničko djelovanje svih nas, porodice, institucija, škole i cijelog društva. Dakle, o prevenciji, našem djelovanju danas govore Larisa Šuša, neformalna lobby grupa, i Mirza Okić, predsjedavajući gradskog vijeća. Hvala što danas govorimo o prevenciji nasilja, jer kako su na Facebook profilu napisale članice neformalne lobby grupe, čutanje ne mijenja sistem.
4: Dobar dan svim slušateljima Radio Gračanice i vama u redakciji.

0: i zaista hvala što ste ponovo uz nas i što promovišemo ove i tekako životno bitne teme za našu zajednicu.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Gračanice. Evo, zahvaljujem se na prilici za današnje gostovanje i priču o jednoj jako osjetljivoj temi.
2: Naime, u kabinetu predsjedavajućeg Mirze Okića održana je sjednica Savjeta za sigurnost i bezbjednost građana. Predsjedavajućim, šta je poručeno sa sjednice?
1: Pa evo, na samom uvodu ja ću reći da je odmah u utorak gradonačelnik, budući da je on predsjednik Savjeta za sigurnost i bezbjednost, sazvao sastanak savjeta i onda kroz određene smjernice na samom sastanku smo došli evo i do plana sazivanja predstavnica neformalne lobby grupe žena koje su jako aktivne po ovom pitanju i određenih članova savjeta da se napravi novi sastanak, odnosno nekog koordinacijog tima, ajmo tako reći, i naprave određene smjernice u djelovanju po ovom pitanju. Tako da je sastanak protekao u jednoj jako radnoj atmosferi gdje smo zaista svi prisutni trudili se da iznađemo najbolji put kako prevazići ovakve situacije i kako preventivno djelovati. Evo, jedan od zaključaka je upravo onaj medijska promocija i gostovanje na našoj Radio Gračanici, gdje su radnici, uposlenici Radio Gračanice uzeli odgovornost na sebe da organizuju ovakve emisije u narednim mjesec i više dana koliko bude potrebno kako bi naše građane upoznali u suštini sa načinom same prijave i kome da se obrate u slučaju nasilja i određenih drugih stvari. Ono što smo još kao zaključak donijeli jeste evaluacija, odnosno unapređenje SOS Sandučića. Znamo da smo u proteklom periodu, još u prošlom mandatu, izdvojili financijska sredstva za postavljanje SOS Sandučića u svim mjesnim zajednicama i evo sad moramo ponovo, znači budući da evo dobili smo informaciju po protokolu koji je zadužen za otvaranje donošenje same pošte do našeg centra socijalni rad, ali svakako idemo u provjeru trenutnog stanja, odnosno funkcionisanja i postavljanja uspostava za pravilno korištenje SOS Sandučića. Još šta je bitno, evo, jeste edukacija samih građana, znači i saradnja sa lokalnom zajednicom, provođenje edukativnih radionica, znači sa mjesnim zajednicama i udruženjima, bacanje akcenta na udruženje žena, znači u svim tim našim mjesnim zajednicama. Također, jedan od zaključaka jeste da je potrebno jačanje kapaciteta stručnog kadra. Budući da smo imali prije ovog sastanak sa predstavnicima neformalne lobby grupe žena, gdje je bila jedna trenerica prisutna na sastanku vezano za oblast samog prijave nasilja, tako da evo i u tom dijelu želimo pojačati taj stručni kadar u svakoj mjesnoj zajednici, da imamo bar po jednu trenericu. I ono na kraju što jest, kad prođemo sve ove dijelove, da napravimo jednu tematsku sjednicu, znači posvećenu pitanjima bezbjednosti sa akcentom na nasilje bilo koje vrste koje je prisutno na području grada.
2: Gospođa Šuša, predsjedavajući, je pomenuo SOS Sandučić za prijavu nasilja u svim mjesnim zajednicama. Vi ste često na terenu u razgovoru sa ženama. Kako ohrabriti ženu da prijavi nasilje i potraži pomoć?
0: Pa vidite, ovo je možda i najkompleksnije pitanje kojim se mi bavimo već nekih 12 godina. Dakle, kako ohrabriti žrtvu da prijavi nasilje u ovakvom sistemu koji na kraju i na koncu činimo i mi sami građani. Izuzetno je kompleksna, znači i kompleksna tema koja traži, iziskuje multidisciplinaran pristup i izrade strategija struke koje nažalost sve više i nedostaje. Pa ja ću ovako nekako krenuti, da mi moramo mijenjati potpuno društvenu atmosferu u kojoj se često pita zašto je žrtva uopšte trpjela nasilje, umjesto da se pita zašto je nasilnik počinio to nasilje. Dakle, vrlo često tretiramo posljedicu, a ne uzrok problema. Ženama moramo dati, i ženama, ali i drugim građanima i građankama. Mi smo često puta, kada smo kreirali određene svoje strategije, smatrali da je jako bitno mišljenje onog djeteta od 7 godina,

0: godina do 77 godina, nebitno da li je to muškarac ili žena. Znači, mi moramo svima njima i cijeloj zajednici poslati jasnu poruku da prijava nasilja nije sramota. Znači, sramota je nasilje i šutnja koja omogućava to nasilje. Vrlo često puta dolazimo u situaciju i da žrtve same od sebe odustaju. Znači, godinama trpe, godinama su stigmatizirane, diskriminirane, pa čak, ajmo reći, moramo biti iskreni da ne osjete povjerenje u rad institucija, što je vrlo važno. Ono što mi u kontaktu sa žrtvama nasilja, odnosno naše pomagačice koje su i certificirane, educirane, pazite, mi smo znali za ovo stanje. Mi godinama upozoravamo na ono što se dešava i što je aktuelno pitanje, počev od geopolitičkih dešavanja, informisanosti, dostupnosti svih podataka, uglavnom negativnih informacija koje kupimo i sa društvenih mreža i uobičajno iz života koje susrećemo među sobom, da kako ljudi su nekako i u apatiji i u srdžbi i u bijesu i takva klima uzrokuje sve više i više pojavnosti nasilja od najmlađih kategorija do i onih zrelih i starijih i apsolutno više nije bitno koja je socijalna grupa u pitanju. Znači, nasilje se dešava u svim slojevima društva. Ono što mi često puta, da bismo motivirali žrtvu, da ne kažem uslovljavamo u komunikaciji, ajde, nemojte samo radi sebe, nemojte odustajati od sebe. Vaša patnja uzrokuje patnju vaših najmilijih. Pa na neki način pokušavamo psihološki probuditi motivaciju kod najčešće žena, ja to moram reći, ali isto tako i roditelja i djece koja trpe nasilje. Znači, pokušavamo ih motivirati da znači, budu svjesni svoje odgovornosti iako su žrtva. Znači, da trpljenjem svog nasilja stvaraju klimu da se njihova djeca odgajaju u jako teškom ambijentu i da će zasigurno imati određeni stupanj devijacije u nastavku svog života.
1: Jer nasilje rađa nasilje.
0: Tako je, jer smo zaista postali društvo koje generiše nasilje. Kada je u pitanju rad i samih institucija, zaista moramo apelovati na odgovorna lica koja se nalaze na odgovornim pozicijama, ma kako ta pozicija djelovala banalno. Službenik na šalteru, ako je danas mrzovoljan i ima problem, ako ružno odgovori na upit građana koji su u agonijama svojim, zaista mogu doprinijeti, ali isto tako učiniti negativnu akciju da bi proizveli negativnu reakciju od naših sugrađana, sugrađanki koji su, da ne kažem, na nekakvom rubu bijesa, koji vrlo često može da eskalira. Znači, nažalost, sam sistem, mi moramo pričati o tome, mi moramo pričati o našoj odgovornosti na lokalnom nivou. Kaže, nemojmo se vraćati na one stvari, zaista ima negativnosti, zaista ima propusta. Znači, svaki policijski službenik može spasti život, ali tako isto i ugroziti ga, a onda ne razmišljamo u kakvom je stanju ta naša institucija, odnosno ustanova, policijska uprava, da li ima dovoljan broj ljudi koji radi taj posao, nema li, zašto se dešava, da li su adekvatni, kompetentni ljudi primljeni na određene pozicije. Nebitno je koja je sada ustanova, zaista, jer mi svjedočimo jednom totalnom bunilu, da ne kažem, od nekompetentnosti pojedinaca i grupa koji obnašaju određene funkcije. I zaista svi moramo vrlo kritički počev od sebe, građani i građanke, da li u redu da žmirimo na nasilje gdje komšinica trpi udarce, gdje mi to čujemo, gdje su djeca zapostavljena, gdje je poplava različitih vrsta ovisnosti u pitanju od narkotika, alkoholizma, kockarnice i tako dalje, koja debelo utječe na maticu našeg društva, to jeste porodica.
1: Ovdje dolazimo do saradnje, odgovornosti policije i Centra za socijalni rad.

0: Pa vidite ovako, šta je u suštini najvažnije u tom svemu, kad pričamo o radu tih ustanova, svakako da oni u skladu sa svojim obavezama rade svoj posao, ali jako bitan taj protok samih informacija od onog početnog poziva, prijave, da li je on pristigao u policijskoj stanici ili centar za socijalni rad, da se iskomunicira, znači taj dio sa ove dvije ustanove. Naravno, grad je tu kao neki krovni koordinator, onaj, i dužan je da financijski onaj pokrije kompletan sistem onaj i preventivnih i sistemskih mjera. Naravno, tu je onaj naš dio gdje sam, evo, konkretno gdje je gradsko vijeće onaj zaduženo kroz usvajanje lokalnih akcionih planova i budžetsko finansiranje, znači socijalnih programa i onaj same podrške žrtvama i rada Centra za socijalni rad. Postoje protokoli, znači i jedne i druge ustanove na koji oni način djeluju, ali je jako, jako bitno, ponavljam, znači brzina protoka informacija i djelovanje na terenu. Moramo, znači, kroz, evo, ove emisije koje će biti i stručne, znači, od prvog koraka do zadnjeg proći sa tim žrtvama, ono što će se složiti, zaista treba nam više komunikacije uopšteno sa građanima, posebno sa žrtvama onaj nasilja bilo koje kategorije, iz razloga što, evo, imaju ljudi malo strah i tabu i od našeg samog sistema življenja unutar naše zajednice, pa i nekog srama. Moramo razbiti tu tabu temu, moramo pričati otvoreno u samim porodicama svojim, preko svojih najbližih širiti tu nekakvu pozitivnu priču i ohrabrivati jednostavno ljude da imaju institucije koje će stati u njihovu zaštitu. Bez obzira da li je to vršnjačko ili nasilje na ženama, porodično, bilo koje vrste. Znači, mi smo, evo, u fazi, znači, izrade novog protokola o prevenciji u nasilju sa Centrom za socijalni rad. Je novi zakon stupio na snagu i, evo, u ovim sastancima i razgovora smo na tragu rješenja, dok se ne završi kompletna, ajmo reći, ova rasprava i usaglašavanje sa svim onaj gradovima i opštinama na području Tuzlanskog kantona, onaj, i mislim da Gračanica, ajmo reći, zahvaljujući i određenim udruženjima na području grada Gračanica, pa i našim ustanovama, je na tragu jednog kvalitetnog rješenja, gdje ćemo zaista u narednom periodu moći manje pričati o ovakvim ružnim stvarima koje se, evo, nažalost, dešavale. Ne bih ulazio u same protokole. Ono što mogu i želim reći je, kako god mi sistem uspostavili, uvijek ima prostora za napredak. Evo, ovim putem ću pozvat, znači, građane da imaju povjerenje u ove ustanove, i da, a isto tako ću pozvat uposlenike ovih ustanova da posebno imaju senzibilitet kad su ovakvi slučajevi u pitanju, kad dođu ovakvi pozivi, da maksimalno, što ne sumnjam, ali da maksimalno profesionalno i oprezno djeluju sa ovakvim pozivima.
1: Gospođa Šuša, kako brzo reagovati na svaku prijavu nasilja i biti podrška i zaštita žrtvi ženi?
2: Pa ovako, žrtva, da vam kažem, prije svega vraća se na rad institucija, malo čisto iz razloga što su institucije te koje bi trebale da zapravo osiguraju efikasnost i efektivnost same zaštite žrtve. Žrtva mora znat kome se može obratiti, koje su mogućnosti zaštite, da li će njena prijava biti ozbiljno shvaćena ili neće biti ozbiljno shvaćena, podršku porodice, prijatelja, stručnih službi. To je sve zajedno često presudno. Da li će ona uopšte prijaviti to samo nasilje? Dakle, kada vidimo rezultate koje smo imali, ja slušam i predsjedavajućeg, slušala sam i mnoge prije toga, u ovih 12 godina izmijenjalo ih se priličan broj, i svi smo govorili, znači, mi moramo ovo, mi moramo ono, napravili smo niz dokumenata, ali dolazimo do problema kada je u pitanju implementacija tih dokumenata. Uzimajući u obzir da su edukacije ključni faktor i za

građane i građanke da znaju gdje mogu ostvariti svoja prava, ali isto tako i za uposlenike koji moraju pratiti protokole, moraju pratiti dakle nove zakonske odredbe, biti informisani, znači dopunjavati i raditi na sebi i na svojoj profesionalnoj orijentaciji, e pa tu smo zakazali. To su ključne mjere prevencija gdje mi možemo zapravo kao jedan kolektiv, kao jedna zajednica izuzetan rezultat napraviti. Pazite, ja kada dođem ispred nevladnog sektora, znači u bilo koju instituciju, kada je u pitanju žena, zaštita žene, gender i tako dalje, toliko je neformalna lobby grupa uradila na sistemu zaštite žena i opet smo, svi nam kažu, vi ste, kaže, 10 mjesta, prvi pa svi ostali. Pazite, Gračanica je grad koji ima apsolutno mogućnosti i kapacitete da zadovolji sve ove potrebe, ali smo zakazali. 2023. godine mi smo usaglasili koncem 2023. i sa blagom promjenom u drugom mjesecu 2024. godine mi smo taj protokol verificirali, usaglasili sa tadašnjim savjetom sigurnosti, ako sam ja cijelo vrijeme tražila da to bude koordinacijno tijelo. Jer kad ti savjetuješ, ti daješ savjete određenim s aspekta struke i meni to nije problem da imamo takvo tijelo. Ali kada govorimo o koordinacijnom tijelu, to je živa organizacija koja nešto i radi. Mi ne smijemo odustajati od pojedinaca i grupa, od niti jednog sloja ove društvene zajednice. Zašto to govorim? Kada dođemo u političke kampanje, imamo problem gdje su politički kandidati na metama udara. Znači, preko društvenih mreža ili sistem nije omogućio tu zaštitu, pa da mi kažemo da zaustavimo armiju botova i tako dalje. Najčešće žene su vrlo često, moram reći, žrtve i takve vrste nasilja, cyberbullinga i tako dalje. Aktivne, glasne, one koje su ispred drugih, uvijek trpi na svojoj koži. Znači, kada govorimo o uopštenom nasilju u gradu, sve ono što nam se dešava na nekom tom društvenom nebu socijalnih mreža se prerasta, znači i prevodi se u realne živote svih nas, u svakodnevnicu. Tada imamo ovako snimke gdje ljudi apsolutno, znači s pravom pozivaju na i nas, građane, znači da se ponašamo u saobraćaju kulturno, da se ne stajemo na pogrešna mjesta i onda imamo aktivističke grupe koji zaista kvalitetne stvari govore, ali onda dođemo u situaciju da takvi nekakve snimci, fotografije eskaliraju neko novo nasilje. Mi se prvo moramo naučiti kulturi dijaloga o bilo kojoj temi, a ta kultura dijaloga nažalost nedostaje. Znači i sve više nedostaje. Dakle, da skratim, sve ono što smo napisali u papiru, mi moramo svesti na lokalizaciju, implementaciju na terenu. Dakle, mora biti odgovorno lice, nemojmo se ispred institucija bojati. Kazna jednog prijatelja, poznanika koji je ugrozio možda stotine života drugih, apsolutno nam ne daje za pravo da šutimo. Dakle, mi i povodom ovog ubistva i svih drugih znači evidentnih primjera nasilja, mi moramo imati javna saopštenja u smislu transparentnosti, informisanja javnosti, da javnost osjeti da postoje institucije koje u našem interesu rade i da ne biraju koje političke pripadnosti, familijarne veze, ne znam kojeg sve razloga, da ne govorimo o tome. Mi moramo govoriti o tome, mi smo ljudi, svi grešnici i svi griješimo, ali hajde ljudi da počnemo popravljati te greške, pa zar nismo više umorni od negative.
ti kad kreneš ujutro na posao u 8 sati, kad vidiš gužvu i čekaš sat vremena u koloni da prođeš određenu, eto ti razloga, motivacije da budeš i nesretan i nezadovoljan. Hajte ljudi da vidimo u 8 ujutro pjesmu, muziku. Znači, vjerujte, radimo u okviru naših fokus grupa i zaista

0: Da, građani su ti koji nam govori o svojim ličnim strahovima i koji govori o proizvođenju nasilja, znači na lokalnom nivou. Naši penzioneri se boje prijeći ulicu. To je sramno i strašno. Mi smo imali nedavno pretučenog penzionera koji je, nažalost, nakon par mjeseci usred posljedice preminuo. Ja nisam ta koja treba da vještači određene stvari i da govori šta treba, ali ljudi, ne smijemo dopustiti da nam se takve stvari dešavaju,
1: da nam postane svakodnevnica.
0: Kažemo, pogledamo, imamo znakove obilježavanja, konačno neki u rijetkim koji su postavljeni za zabranu kretanja vozila, znači u šetačkoj zoni. Naši građani su građani, majke sa kolicima, ne smiju proći od trotineta i od tih nekih drugih stvari. Smopedi nam rade haos po gradu. Znači, uloga roditelja, nas kao roditelja, je jako bitna. Ali postoji način na koji možemo, evo mi smo i predlagali čak da se okupi grupa, recimo, bajkera, pa da ta djeca koji upravljaju motorićima i mopedima, kojima je pravi bajker, ajmo reći nekakav uzor, postoji tehnike kojima može, pa da dođe službenik policije i pravi bajker obučen u opremu, pa da napravimo simulacije nesreća i toga na našim ispred platoa PCS bazin, pa da im upriličimo družini, da kažemo, nećete nikad biti primjer pravi bajker ili član našeg kluba ukoliko pravite gluposti po našem gradu i tako dalje, da pomognemo i tim roditeljima da iskontrolišemo, nađemo mehanizam kontrole mnogih nekakvih priča.
1: U svim takvim segmentima potrebno je zajedničko djelovanje.
0: Djelovanje, koordinacija i imaju rješenja. Kako ljudi ukazuju na probleme, vjerujte, ukazuju redovno i na rješenja.
1: Evo, danas želimo prije svega govoriti o prevenciji, predsjedavajući, da li se razmišlja o besplatnom savjetovalištu za žene, psihološka i pravna pomoć?
2: Pa evo ovako, ono što je bio i jedna od tema na ovom sastanku, gdje je bio prisutan naš glavni imam, efendija Islamović, oni su u sklopu svog rada imaju projekat vezano za brak, porodicu i ulogu žene i majke u našem društvu, ali svakako evo da mi u Gračanici nemamo zvanično ustanu koja služi toj svrsi, i ono što je što će biti jako izazovno jest u narednom periodu jeste da razmišljamo u tom pravcu i da nađemo način kako možemo oformiti. Evo, budući da imamo trenutna, ajmo reći, adresa za ovakvu vrstu savjetovališta je Centar za socijalni rad i policijska stanica, on to sa kapacitetima koji imaju rade trenutno i obavljaju tu dužnost, ali svakako mi u narednom periodu trebamo razmišljati o savjetovalištu za žene, budući da evo imamo naše zvanične ustanove, a imamo znači jedno udruženje, odnosno našu neformalnu lobby grupu žena koja je dosta doprinijela zaista u ovom segmentu u proteklom periodu, i mislim da bi najbolja opcija bila, znači, da se uđe u javno civilno partnerstvo, znači grad Gračanica, stručne institucije, udruženja građana, da pokrenemo tu kompletnu priču i da konkretnim primjerima damo postrek da institucije staje iza toga. Naravno, da bi se sve to uradilo, potrebno je zaokružiti neku financijsku konstrukciju, ali smatram da je to možda u ovom dijelu najmanje bitno. Ono što ćemo nastojati da evo naše predstavnike vjerske zajednice, predstavnice neformalne lobby grupe žena, Centar za socijalni rad, pozovemo na jedan sastanak da iznađemo put kako najbrže doći do jedne takve ustanove, a onda kroz dalje djelovanje pružati tu pomoć. Naravno, dotaći se ovo kad kaže kolegica, bitna je adresa i put, odnosno da same žrtve nasilja prijave i da osjete da su zaštićene u tom svemu, je dosta

0: zavisi i od nas samih koji evo svakodnevno kroz svoja djelovanja možemo pomoći u tom dijelu. Znate, porazna je činjenica da mi kao građani vidimo svojim očima neke stvari, a ne želimo reagovati, čak ni obaviti telefonski poziv, onaj, da prijavimo, i vjerujte, te osobe to osjeti. Znači, do svakog od nas pojedinačno je obaveza, zakonska obaveza, a i ljudska obaveza, ako primijetimo, vidimo, da reagujemo. Djelujemo, pa svako na svoj način, da li pozivom, da li prilaskom tih ljudi koji su i žrtve i vršioci, trenutnim djelovanjem, normalnim pristupom pokušamo smanjiti bilo koju vrstu. Evo, ja sam se dotakao isključivo na današnjem gostovanju žrtava porodičnog nasilja i sigurnosti u tom dijelu, ali ako pričamo o sigurnosti u gradu, to je jedna široka oblast koju mi evo mjesečno na Savjetu za bezbjednost razgovaramo, od saobraćajne sigurnosti pa nekih drugih, i svakako da uvijek ima mogućnosti za napredak, ali ponovit ću, jako bitna komunikacija gradskih vlasti, gradske uprave, službi, građana i stručnih službi, znači centra za socijalni rad, centra za mentalno zdravlje, znači imamo mi tu mogućnost gdje kroz našu primarnu zdravstvenu zaštitu preko doma zdravlja možemo doći do određenih informacija, potreba određenih naših građana, odnosno žrtava nasilja. Svakako ćemo ići u pravcu ovog osnivanja savjetovališta. Po meni, rekao sam, moje lično viđenje i put je da to treba biti, znači, u koordinaciji sa udruženjima građana, gradske uprave i stručnih službi.
1: Gospođo Šuša, vi ste na terenu u kontaktu sa ženama. Kakva je situacija? Da li smo spremni za edukaciju ili možda za otvaranje sigurne kuće?
2: Pa ovako, da vam kažem, edukacija je jedan od najvažnijih elemenata prevencije i zaista je potreban jedan veliki kontinuitet rada sa građanima, mladima, institucijama i svim osobama koje mogu biti možda i prvi korak, kontakt žrtve nasilja. Prije svega moramo početi o sebi, raditi na sebi, informisati se, educirati se, gdje mi to možemo. Da li je sigurna kuća možda najbolje rješenje? Mislim i da ne. Sigurna kuća je, znači, tretira posljedicu uzroka koje mi ne rešavamo. Dakle, kada dođe se do sigurne kuće, dobrim dijelom tada smo u gabuli, tada smo u problemu. Znači, ono što smatram jeste da mi trebamo poraditi na tim prevencijama prije nego li dođe do smještavanja osoba u sigurnu kuću. Kada je sigurna kuća sama po sebi u pitanju, zaista mi smo se trudili u našem dugogodišnjem radu da preveniramo svaku vrstu problematike i da budemo korak ispred u smislu organizovanosti i naše spremnosti da reagujemo. Mi imamo najbliže naše sigurne kuće u Tuzli Viva žene i Uge budućnost u Modričoj. Znači, sigurne kuće apsolutno nemaju granica u smislu djelovanja, i u to ime mi smo već napravili i koalicije i projekte koji će uskoro biti na konferenciji o nasilju u Gračanici prezentovane. Naša stručna tijela i naše službe imati će priliku da zajedno sa nama posjetimo Uge budućnost, da napravimo i partnerstvo i mogućnost, znači, da se naše službe educiraju u okviru djelovanja tih sigurnih kuća. Ali ono što apostrofiram, i moramo imati strategiju zbrinjavanja žrtve nakon sigurne kuće. 2-3 mjeseca mi imamo u proceduri da žrtve ili njena djeca, uglavnom su to žene, da se razumijemo, iako ima i muškaraca koji trpe porodično nasilje u strani žena, i toga ima, ali mi zaista moramo voditi se činjenicama i napraviti jedan konkretan, koncizan strateški plan sa kratkoročnim, dugoročnim aktivnostima, rokovima i odgovornim licima za implementaciju. Dakle, ono što se nameće da sigurna kuća ne smije biti jedino rješenje, ona je zaštitna mreža kada nasilje već postoji, dok naš cilj mora biti sistem koji prepoznaje problem i reaguje prije nego što

0: dođe do najtežih posljedica. Svi smo u tome odgovorni. Naša zajednička obaveza je da gradimo zajednicu u kojoj svaka žena zna da ima pravo na život bez nasilja, ima pravo na zaštitu, ima pravo da bude saslušana. U okviru i u kontekstu toga ja apelujem na sve predstavnike mjesnih zajednica. Ovo mora zaista biti koordinisano djelovanje, jedna bezuslovna, znači, saradnja gdje ćemo imati nultu toleranciju prema svakom i primjetnom pokazatelju da se određeno nasilje dešava, da vrlo ozbiljno shvatimo svoju ulogu, svaki građanin, građanka, pa na kraju i predstavnik lokalne zajednice u bilo kojoj branši, dakle, da se mapiraju, da se mapiraju i targetiraju žrtve nasilja, a potom da rješavamo te uzročnike problema koji su na koncu i sami žrtve na neki način sistema, jer i silnik može biti žrtva sistema koja, pazite, mi smo društvo koje je došlo iz rata. Mi imamo jednu transmisiju PTSP-a, PTSD-a i čega li sve već ne. Znači, moramo jačati kapacitete. Znači, u domu zdravlja mi nemamo psihijatra. Mi moramo sebi priznati da to nemamo. Imamo dva psihologa od kojih je jedna na porodiljskom bolovanju. Dakle, o čemu govorimo? Jedna osoba za 46.000 građana nema šanse da može psihoterapeutski pokriti kompletnu oblast. Jer imali smo, zadnji pokazatelji su bili 170% imamo porast vršnjačkog nasilja. Ta djeca tek izrastaju, ona danas imaju 50 kg, za par godina imaće 100 kg. I tad ih nećeš moći kontrolisati. Znači, tu je problem. Sve je češće i učestalije nasilje djeci nad roditeljima. Sve je češće i učešćalije, znači, da same žrtve nasilja, po članu 97, ako se ne varam, da ne pogriješim, urade opoziv, sami prijave nasilja, ne žele da terete, znači, silnika koji je član porodice, dijete, suprug, ovako, onako, žele da zaštite člana svog porodice. Sistem ima dužnost po zakonu da djeluje službeno, da pokreće pitanje, da niko ne prijavi, počev od ljekara koji pregledaju žrtve, pa u oči modrice, pa daju na psihološke razgovore, pa da se otvaraju te teme. To su prevencije koje mi možemo zaista da primijenimo i da primijetimo. Ali tim stvarima se niko ne bavi. Mi ako imamo centar za socijalni rad u kojem fali ljudi koji ne mogu da pokriju administrativne poslove, onda imamo problem. Dakle, ovo su stvari o kojima zaista moramo početi iskreno govoriti. Ovo nije napad ni na vlast, ni na poziciju, ni na opoziciju. Ovo je suštinski realno stanje. Nalazimo se u izuzetnoj krizi sigurnosti i poražavajuće je da u takvom, ja se zahvaljujem predsjedavajućem koji je reagovao i primijetio naše apele, jer pazite, ja moram se vratiti na početak priče. Od drugog mjeseca 2024. godine ne znam zbog čega mi smo isključeni Savjeta za sigurnost koje smo same inicirale, gdje smo uradile prijedloge, čak i za skupštinu kantona žene Gračanice su radile prijedlog koordinacionih timova koji je ušao u rezoluciju TK, jednoglasno usvojeno i date preporuke svim gradovima i opštinama. Danas mnogi gradovi na Tuzlanskom kantonu imaju koordinacijono tijelo za sigurnost koji se tako zove i tako radi, a Gračanica nema. To je porazna činjenica. Ja se opet kažem, nikad nije kasno. Hvala vam što ste nas uvažili, jer mi smo pripremili stanje, obezbijedili projekte i za nastavak EGLAP-a. Evo, predsjedavajući može to da potvrdi. Prije godinu dana ja sam predsjedavajućem donijela, upisali smo, mapirali Gračanicu u VPS sistem koji podržava UN IOM, znači Žene, mir, sigurnost, Women, Peace, Security, na mapi Gračanica nije bila. Dakle, tu nam otvara jedne nove mogućnosti, jer sve su indicije da će se projekti nastaviti i da ćemo imati sredstva, jer smo najbolji pokazatelj aktivističkog rada u Bosni i Hercegovini. I to svi potvrđuju. Tako da.
1: Hvala vam puno za izdvojeno vrijeme, hvala vam za ove dragocjene informacije koje ste podijelili sa nama.
0: Evo, ja bi samo sad, ako dozvoljavate, da ponovo apelujem i da motivišemo građane i građanke da prijavljuju nasilje unatoč. Možemo imati povjerenje, nepovjerenje u rad institucija, ali kad dođe 30 znači prijava danas, onda neko mora reagovati, neko će se kučiti u glavu u tom sistemu da reaguje. Dakle, imate redovan broj policije 122, imate policijsku stanicu

0: važili, mislim da je već u fazi printanja, biti će plakate u mjesnim zajednicama istaknute na pločama. Dakle, imate SOS aplikaciju koja je dostupna i na stranici grada Gračanice. Instalirajte se. Dakle, imate, ona je besplatna, može se koristiti, pruža prilične mogućnosti, ali je problem ako se ne koristi. Znači, ima dio koji je do nas, zato apelujem i na građane i na društveno odgovorne osobe koje radi u službama i tako dalje, da se svi zajedno potrudimo, jer zajedno možemo učiniti Gračanicu sigurnom zajednicom.
1: Danas su moji sagovornici bili Larisa Šušam, neformalna lobby grupa, Mirza Okić, predsjedavajući gradskog vijeća. Poštovani slušatelji, hvala što ste bili uz nas. Nasilje nije privatna stvar, već problem cijelog društva. Ne okrećimo glavu pred nasiljem. Budimo glas podrške, a ne šutnje. Samo zajedničkim djelovanjem možemo stvoriti sigurno okruženje za žene, djecu i sve članove društva. Hvala na pažnji. Ostanite uz naš program i ne zaboravite, nasilje nikada nije rješenje, a prijava može biti rješenje i može nekome spasiti život. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program.
4: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Radio Gračanica.ba, tvoj portal, tvoj izvor najnovijih vijesti.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8. Izdanje subote 4. juli. Bolovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine već godinama su tema koje otvaraju brojna pitanja od opterećenja zdravstvenog sistema i poslodavaca do moguće zloupotrebe. Od 27. maja su rigoroznije kazne za vozače u Bosni i Hercegovini. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi 11. jula. Prijave za hadž 2027. godine bit će otvorene u ponedjeljak 13. jula. Sutra sunčano i toplo.
1: Info 8.
3: Objavljen je konkurs za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području našeg

0: kantona kojeg je raspisalo Ministarstvo obrazovanja i nauke Teka. Iznos subvencije je 700 konvertibilnih maraka po jednom korisniku, a isplata će se vršiti putem predškolske ustanove sa kojom korisnik ima zaključen ugovor. Prema javnom pozivu, subvencija je predviđena za ukupno 1140 korisnika. Prijava se vrši putem propisanog prijavnog obrasca koji se može preuzeti na internet stranici ministarstva ili u službenim prostorijama ministarstva. Bolovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine već godinama su tema koja otvaraju brojna pitanja, od opterećenja zdravstvenog sistema i poslodavaca do moguće zloupotrebe. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije Info 8. Ekonomsko-socijalno vijeće najavljuje nova pravila i strožije kontrole koje bi trebale uvesti više reda u ovu oblast i smanjiti prostor za eventualne zloupotrebe. Mogu li najavljene promjene donijeti rezultate u praksi, govori predsjednik ovog vijeća Safudin Čengić.
1: Ono što je bitno naglasiti jeste da smo zaključili da ne postoji nikakva razlika u stavovima socijalnih partnera kad je u pitanju potreba zaštite osiguranika onih kojima je zdravstvena zaštita potrebna, ali također zaključili smo da je konačno došlo vrijeme da se, ako ne ukine, onda smanji zloupotreba bolovanja i da se kroz to omoguće veća primanja uposlenika koji svoje poslove obavljaju na korektan način. Ne radi se o bilo kakvom uskraćivanju prava radnika koji je na bolovanju do 42 dana, nego se ovdje radi o prijedlogu udruženja poslodavaca da se teret troškova 42 dana rasporedi na drugačiji način. Do kog ili kakvo ćemo rješenje naći, to ćemo vidjeti kad budemo završavali tekst zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH.
0: O zloupotrebama bolovanja raspravljalo se u Gračanici na sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, govori potpredsjednik Mujo Hasić.
2: I zauzimanje stavova po pitanju zdravstvenog osiguranja, izmjene pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika i zakona o zdravstvenom osiguranju. To se u principu radi o pokušaju raspodjele tereta bolovanja radnika u privrednim subjektima i radi se o tome pokušaj sprečavanja zloupotreba oni koji se služe time, znači za dobivanje bolovanja. Postali smo određen dogovor, pravilnik je treba da vlada usvoji, tako da u narednom periodu očekujemo, znači da će pravilnik stupiti na snagu kako bi uredili taj odnos radnika, u stvari oni ljudi koji koriste bolovanje i zloupotrebljavaju. Pokušavamo da spriječimo zloupotrebe, znači u dobivanju bolovanja od strane radnika i što pravednije je raspodjeli troškova toga bolovanja. Evo, to je usaglašeno od prilike i bit će, znači, pravilnik u narednom periodu usvojen na vladi Federacije Bosne i Hercegovine, a zakon o zdravstvenom osiguranju koji je pripremljen, ja ne znam da li će doći parlamentarnu proceduru do oktobra tekuće godine.
0: Ilvana Smajlović, predsjednica samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Mi imamo tu zakonsku i pravnu zaštitu što se tiče kolektivnog ugovora i zbog toga je on tako vrlo bitan. Vi kad nemate akta kojim su zaštićeni radnici, onda se zaista vrlo je teško se izboriti. Mi pored kolektivnih ugovora na nivou grana imamo i pojedinačne, odnosno kućne kolektivne ugovore gdje se mogu definisati veća prava i u većini naših kompanija su ta u stvari prava i veća nego što su definisana ovim kolektivnim ugovorom. Moram da kažem da potpisivanje ovog kolektivnog ugovora pokazuje da su poslodavci i da je sindikat, da smo mi socijalni partneri. Mi nismo protivnici, mi svi idemo ka istom cilju, ka prosperitetu, ka napretku naše privrede, jer ako poslodavac dobro radi, ako ostvaruje dobit, onda se i radnici mogu nadati da će im radnička prava biti veća. Tako da evo mi na tom nekom fonu harmonskog nekog odnosa, korektnog, ljudskog, poslovnog, socijalnog, pokušavamo izgraditi ovo partnerstvo i mislim evo da ovaj potpisivanje ovog kolektivnog ugovora je dokaz da smo to i uspjeli.
0: Ko je zaista bolestan ne treba brinuti, ali oni koji bolovanje koriste kao produženi odmor mogli bi se suočiti sa pojačanim kontrolama.
4: Info 8.
0: U nastavku naše informativne emisije Info 8 govorimo o vozačima, odnosno o rigoroznim kaznama za vozače koje su na snagu stupile od 27. maja. Izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini donose znatno strožije sankcije za obijesnu vožnju. Semir Pazlić, uprava policije MUP-a TK.
5: Obijesna vožnja, jednostavno rečeno, predstavlja grubo kršenje saobraćajnih propisa kojim se ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju, uključujući značajno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja vozila, preticanje kolone vozila na punoj uzdužnoj liniji, zatim prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola kada je prisustvo alkohola u organizmu više od 1,50 promila u organizmu ili pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih supstanci. U pogledu značajnog prekoračenja dozvoljene brzine, obijesnom vožnjom se smatra prekoračenje kada vozač se kreće vozilom u naseljenom mjestu za više od 40 km od dozvoljene brzine, a van naseljenog mjesta kada se kreće brzinom većom od 60 km na sat od dozvoljene brzine kretanja vozila. U pogledu prolaska kroz crveno svjetlo na semaforima, obijesnom vožnjom se smatra situacija kada vozač u razmaku od 20 minuta dva puta ili više prođe kroz crveno svjetlo. U tim slučajima se smatra obijesnom vožnjom. Također se obijesnom vožnjom smatra i preticanje, kao što sam već rekao, na punoj liniji kolone vozila, to znači tri ili više vozila koja se kreću u jednom smjeru. Pored toga, obijesnom vožnjom se smatra također i upravljanje vozilom u saobraćaju strane vozača kada je koncentracija alkohola u organizmu veća od 1,50 promila, odnosno grama kroz kilogram u organizmu, ili kada je pod dejstvom narkotičkih sredstava ili drugih psihoaktivnih substanci. Za ovakvu vrstu prekršaja obijesne vožnje, zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, značajno su propisane strožije prekršajne sankcije, koje se kreću u rasponu od 2 do 3.000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
0: Po prvi put u zakonu je precizno definisana obijesna vožnja, te podrazumijeva vozača koji je u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, prilikom koji vozač ne pokazuje obzir prema sigurnosti u saobraćaju, odnosno ozbiljno narušava sigurnost u saobraćaju. Pazlić, uprava policije MUP-a TK.
5: Ukoliko je ovim prekršajima obijesne vožnje prouzrokovana saobraćajna nezgoda, onda se zakonom je propisana još strožije prekršajne sankcije i one su propisane u rasponu od 3.000 do 5.000 konvertibilnih maraka i uz novčanu kaznu se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Također, policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica koja na licu mjesta zateknu vozača koji su počinili prekršaj obijesne vožnje, privremeno oduzimaju vozilo i ako se utvrdi provjerom u službenim evidencijama da je taj vozač u protekle 2 godine već počinio prekršaj obijesne vožnje i konačnim izvršnim nalogom kažnjen ili pravosnažnim sudskim rješenjem. U takvim slučajima, znači, policijski službenici, odnosno ovlaštena službena lica, primjerno oduzimaju vozila i ta vozila se čuvaju u prostoru nadležnog organa čiji je policijski službenik odzo

0: to vozilo. Pravosnažnim sudskim rješenjem, nakon sprovedenog prekršajnog postupka, će se donijeti konačna odluka u pogledu tog vozila, a može se izreći i zaštitna mjera trajnog oduzimanja tog vozila.
1: Korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa, kao i ometanje rada uređaja za mjerenje brzine i kretanje vozila. Semir Fazlić, Uprava policije MUP-a TK.
0: Upravljanje vozilom u saobraćaju ne veže sigurnosni pojas ukoliko koristi mobilni telefon u toku vožnje ili ukoliko koristi uređaje za ometanje uređaja za mjerenje brzine vozila u saobraćaju. Za takvu vrstu prekršaja propisana je prekršajna sankcija u iznosu od 200 do 400 konvertibilnih maraka, a u slučaju da su takvi prekršaj uzrok nastanka saobraćajne nezgode, propisane su strožije prekršajne sankcije još i one su propisane u rasponu od 400 do 2000 konvertibilnih maraka, a uz novčanu kaznu se izriče i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 1 do 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
1: Vozači opreze za obijesnu vožnju predviđena je novčana kazna od 2 do 5.000 konvertibilnih maraka, zatim zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda.
2: Info 8.
1: Prijave za hađ 2027. godine bit će otvorene u ponedjeljak 13. jula u 8 sati, kada će na web stranici Ureda za hađ i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini biti dostupan link za elektronsku prijavu. Kandidati će se moći prijaviti do 24. jula do 16 sati. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine spremni su za ukupno kolektivnoj dženazi, koja će se 11. jula ove godine klanjati u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Više informacija u nastavku. Žrtve koje će ove godine biti ukopane u času smrti su imale od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći svoj konačni smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine, govori Hamdija Fezić, organizacioni odbor za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici.
3: Tuta za traženje nestala da je to 10 osoba trenutno koji imaju saglasnost od porodica da se mogu ove godine da ukopaju i da im se klanja dženaza, s tim da ovaj broj može biti promijenjen iz razloga dok god posmrtni ostaci ne krenu iz Tuzla, iz komunalnog centra Tuzla za Visokog, gdje se vrši njihova priprema i onda njihov transport od Visokog do Srebrenice, znači negdje do 5. imamo situaciju da se može da promijeni ovaj broj, sve zavisi od porodica, hoće li oni dati saglasnost da se oni ukopaju ove godine i da im se klanja dženaza, s tim da oni izbjegavaju to da daju iz razloga što se radi o malom broju kostiju, ali to je njihova lična stvar. Prvo, teško je to ulaziti u sam osjećaj svake te porodice, to je veoma, veoma teško donijeti tu odluku kada se nalazi jedna kost ili mali dio kosti da se ukopa, svi oni imaju nadu da će se pronaći, da će se kompletirati tijela i onda svaki 11. juli, svaki ukop budi njihova sjećanje, dira tu živu ranu, koja je živa rana u svim tim porodicama, i najvratnije da i oni ne žele to zbog malih broja kosti, a i ne žele da se možda svake godine prilikom dokopavanja ili kompletiranja posmrtnih ostataka ponovo prisjećaju toga, da i ponovo to vrijeđa, da i ponovo ta rana boli. To su njihove osjećaje i on to najvratnije da zbog toga i odlučuju da probaju da vrijeme učini svoje, ne bi se našli i ostali dijelovi ili kompletiralo cjelokupno tijelo ili većina tijela.
1: U Podrinje identifikacionom projektu nalaze se posmrtni ostaci još

0: 60 identifikovanih žrtava za koje porodice još nisu dale saglasnost za ukop, kao i tijela 36 žrtava koje su zvanično identifikovane DNK metodom, ali porodice nisu dale saglasnost za ukop. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama. Posmrtni ostaci do dan danas nisu pronađeni.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 21 stupanj. Srebrenica 24, Bugojno, Livno i Sarajevo 25, Zenica 26, Doboj, Jajce i Sanski most 27, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Gradačac i Prijedor 28, Trebinje 30 i Mostar 31 stupanj. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguće i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 15 na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna između 25 i 30 na jugu zemlje do 32 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 8.
0: Pratili ste emisiju Info 8, četvrto julsko izdanje. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa. Faris Osman Hođić, tonsko-tehnička realizacija našeg programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Detić. Naravno, ostanite uz vikend program našeg radija.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.
3: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
4: I'd like to ask this question. Are most people going to heaven or to hell? What do you think?
5: Odronio se čovjek na moje oči.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

se time, jer bit će žena, dobro znam.

uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.